žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: go.
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Čia Easy FM.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Aktyvus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Čia Easy FM.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Stiprus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Jūs klausotės Easy FM. Easy FM Kaune 97 ir 1/100 FM dažniu.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Čia Easy FM.

0: Times. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu vokiečių rašytojo ir žurnalisto Arno Surminski knygą Senoji Rytų Prūsija. Ne kasdien taip nutinka, kad netikėtai atrandamos dingusiomis laikytos nuotraukos, o išnykęs pasaulis atgyja su savo paminklais, miestais, bažnyčiomis, kraštovaizdžiais žmonėmis. Būtent taip nutiko buvusiai Rytų Prūsijos provincijai, kraštui, kurį Vokietija prarado po antrojo pasaulinio karo. Pasak autoriaus, kuris pats gimė viename Rytų Prūsijos kaime, ši provincija buvo labai nutolusi nuo imperijos pagrindinių vokiškų žemių, tad juokais vadinta vokiečių mažuoju Sibiru. Čia gyveno ne tik vokiečiai, bet ir maža lietuviai, kuršininkai, lenkiškai kalbantis mozūrai. Regionui, kuriame užfiksuotos fotografijos buvo būdinga nepaprasta religinė, kalbinė ir etninė įvairovė. Būtent krašto margumas, atokumas ir savotiškas paslaptingumas traukė 19 amžiaus pabaigos 20 amžiaus pradžios fotografus įamžinti vietos peizažus bei žmonių gyvenimą. 1893-aisiais Karaliaučiuje įkurtos kultūros paveldo tarnybos atstovai anksti suvokė, kad fotografija suteikia unikalią galimybę dokumentuoti kultūros paminklus ir taip išsaugoti juos ateities kartoms. Todėl fotografavimas buvo skatinamas bei remiamas valstybės. O nuotraukos kruopščiai kaupiamos muziejuose ir archyvuose. Tikras stebuklas, kad daugelis šiame albume publikuojamų nuotraukų per antrąjį pasaulinį karą nebuvo sunaikinta. 44-aisiais, kai Raudonoji armija įsiveržė į Rytprūsius, nuotraukų archyvas skubėta iš Karaliaučiaus išgabenti į Torunę, tačiau dėl karo veiksmų traukinys nepasiekė miesto ir liko stovėti ant atsarginių bėgių. Galiausiai jau po Vokietijos kapitulacijos prekinius vagonus su medinėmis dėžėmis, kuriuose buvo vertinga kolekcija, perėmė iš Varšuvos atvykę Lenkų meno istorikai. Išlikę originalai iki šiol saugomi Lenkijos mokslo akademijos meno institute Varšuvoje ir Olštino valstybinėme archyve, nors apie 40% nuotraukų vis dėlto pradingo. Kas įamžinta šiose nuotraukose? Tai Rytprūsių miestai ir kaimai, namų puošyba bei žemės ūkio darbai, kryžiuočių laikus menančios tvirtovės, gatvės, upės ir keliai, vėjo malūnai, tiltai, bažnyčios, prieplaukos, kuršmarių laivelių, švyturiai, pievos, miškai ir laukai. Kai kurios nuotraukos užfiksuotos dabartinėje Lietuvos teritorijoje, pavyzdžiui, Nemuno deltoje, Nidoje ar Juodkrantėje. Vartant šį albumą, tarsi vienas kitą keičiantis kadrai prieš skaitytoje atsiveria dingusio Rytprūsių pasaulio vaizdas. Į mus žvelgia basakojai vaikai ir jų mokytojai, garbus ponai ir ponios, valdininkai, prekeiviai, darbininkai. Vargu ar kas gali pasakyti, koks likimas juos ištiko po kelių dešimčių metų, kai visus Rytprūsius prarijo karo liepsnos. O senuosius gyventojus beveik visiškai pakeitė nauji. Tačiau istorinė Rytų Prūsija neišnyko be pėdsakų. Lenkijoje ir Lietuvoje, vienur sėkmingiau, kitur ne taip sėkmingai, bent stengiamasi atkurti ir prižiūrėti kai kurios istorinius pastatus. O štai Rusijai priklausančioje Kaliningrado srityje atsidūręs paveldas daugeliu atveju visiškai apleistas ir su kiekviena diena vis labiau nyksta. Todėl ši knyga, tas nuotraukose įamžintas praeities pasaulio atgarsis, savaime vertingas liudijimas apimantis ir dalelę krašto. Rašto, kurį vadiname Mažąja Lietuva. Senosios Rytų Prūsijos vaizdus papildo meniški autoriaus Arno Surminskio tekstai nukeliantis į praėjusį, bet nepamirštamą laikotarpį. Knyga iš vokiečių kalbos vertė Asta Dvilaitienė, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: 6 valandos ryto.
1: Ryto espreso.
0: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mus klausantys ir Easy FM dažnių. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Įpusėjo 42 šių metų savaitė, šiandien yra jau trečiadienis spalio 14. Kaip jau įprasta šiomis dienomis, prašventa maždaug be 15 minučių 8, temti pradės apie pusės 7 vakaro, nuo dienos ilgumas siekia vis dar kiek daugiau nei 10,5 valandos. Kaip įprasta, ryto espreso laidos pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje draugės su portalo krepšinis.net žurnalistu Tautvydu Kubiliumi aptarsime, kokiu keliu gali žengti Lietuvos krepšinis. Mat jau būtent šiandien asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimai, kuriuose varžysis du kandidatai, Darius Gudelis ir Rolandas Skaisgirys. Tad galimas rinkimų baigtis apžvelgsime antroje laidos dalyje, maždaug be 28. Na ir tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitų aktualių klausimų. Tad kviečiu šį trečiadienio rytą pradėti drauge, o dabar pats metas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Po birželio mėnesį padarytos pertraukos Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas sugrįžta prie buvusių KGB bendradarbių įslaptinimo klausimo. Nemuno aušros partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis siūlo panaikinti dar 1999 metais priimtą įstatymą, reglamentuojantį buvusių KGB bendradarbių registraciją, prisipažinimą, įskaitą ir prisipažinusiųjų apsaugą. Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro duomenimis įstatymo pataisos galėtų paveikti apie 400 darbingo amžiaus žmonių, kuriems po informacijos paviešinimo galėtų kilti grėsmė. Kaune krepšinio namuose vyks neįlinė asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimų konferencija. Dėl organizacijos vadovo posto varžysis Darius Gudelis ir Rolandas Skaisgirys. Iš pradžių prezidento postą pretendavo 4 kandidatai, tačiau nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas savo kandidatūrą atsiėmė ir išreiškė paramą Rolandui Skaisgiriui. Dėl sveikatos problemų iš rinkimų pasitraukęs Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius palaikymą išreiškė Dariui Gudeliui. Šiemet asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimuose balsavimo teisę turi rekordinis skaičius asociacijos narių 162. Lietuvos elitas ir visuomeniai įtakingiausiai šalies žiniasklaidos atstovais laiko žurnalistą Edmundą Jakilaitį, LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė bei žurnalistė Rita Miliūtė, rodo naujienų portalo Delfi skelbiami apklausos rezultatai. Nuomonė dėl pirmosios sąrašo vietos sutapo tiek elito, tiek visuomenės apklausose. Jakilaitis užima pirmąją vietą. Visuomenės nuomonė po Jakilaičio rikiuojasi Rita Miliūtė bei Rimvydas Valatka. Vidaus reikalų ministras sako norys sužinoti detalę informaciją, kokiomis aplinkybėmis iš Vilniaus apylinkės teismo kiemo pabėgo vagyste kaltinamas Maroko pilietis. Pasak Martino Katelino, šio klausimo bus atliktas įsamus vertinimas. Marokietis kaltinamas šiuo metu gegužę pagrobė svetimą turtą. Pilietis įsibrovė į parduotuvę ir atrakino prekybos salėje esantį kasos aparatą, iš kurio pagrobė daugiau nei 1,5 tūkstančio eurų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos nenutraukė dalyjimuose žvalgybos informaciją su Ukraina. Pasak Respublikono valstijos siekia užbaigti karą ir šiuo tikslu bendradarbiauja tiek su Ukraina, tiek su Rusija. JAV Senato ginkluotųjų pajėgų komiteto pirmininkas Rodžeris Vikeris sakė, kad JAV ir Ukrainos dalyjimas žvalgybos informacijos

0: informacija yra abipusis, o tai itin svarbu dabartinėje saugumo situacijoje, kuri yra pavojingiausia pasaulyje per ilgą laiką. Romos ligoninėje popiežiui Leonui 14 buvo atlikta operacija, per kurią iš jo plaučio pašalintas darinys. Operacija buvo sėkminga, skelbė Vatikanas. Tai pirmoji 71 metų Leono 14 hospitalizacija nuo praėjusių metų gegužės, kai jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. Pirmadienį popiežių matę Vatikano pareigūnai teigė, kad jis atrodė ramus dėl būsimo gydymo ligoninėje. Šiandien daug kur palis, vėjas pietų, pietvakarių vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 9-14, pajūrė gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra laikysis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
3: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kongo sostinė Kinšasa yra pirmoje vietoje pagal prancūziškai kalbančių gyventojų skaičių. Anksčiau antrą vietą užimdavo Kanados miestas Monrealis, o Kinšasa aplenkė šiuos du miestus padidėjus gimstamumui Konge. Įdomu, kad Kongas taip pat yra didžiausia populiacija kalbanti prancūziškai. Tiesa, Kinšasoje ne visi gyventojai kalba prancūziškai. Tačiau skaičius vis tiek didelis. Tai yra 92% nuo visų gyventojų, kurių šiame mieste yra beveik 12 milijonų.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Dabar Šiaurės Korėjoje yra 107 metai. Jie turi kitokią metų skaičiavimo sistemą nei vakarų šalys. Šiaurės korėjiečiai metų skaičiuoja nuo jau mirusio diktatoriaus Kim Ir Seno gimimo. Tai yra 1912 metų. Jie šalį valdyti pradėjo savaip interpretuodama stalinizmą ir leninizmą. Savo valdymo pradžioje 1948-aisiais jis pirmiausiai ėmėsi nacionalizuoti visą turtą, vykdė planinę ekonomiką ir izoliacinę politiką kitų šalių atžvilgių. Po Seno mirties į valdžią dinastijos principo atėjo jo sūnus, dabartinio diktatoriaus tėvas Kim Jong-ilas, kuris tęsė valdymą ir jokių naujovių neįnešė.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ukrainietiški barščiai yra saugomi UNESCO. Ukrainoje barščiai tiršta, soti sriuba paprastai gaminama iš burokėlių ir kopūstų. Nors ne tik Ukrainoje, o ir kitose posovietinėse šalyse barščiai vartojami, vis dėlto ukrainiečiai ėmėsi iniciatyvos, kreipėsi į Jungtinių tautų švietimo mokslo ir kultūros organizaciją, kuri pripažino barščius saugomų Ukrainos kultūros paveldu, nes procesą paskatino Rusijos karas Ukrainoje ir neigiamas poveikis šiai tradicijai. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovės spaudai pasmerkė šį žingsnį kaip siekį paversti šią sriubą vienos tautos, vienos tautybės dalyku. Tai ksenofobija, sakė jim. Prieš 2 metus Rusija smarkiai pasipiktino išgirdusi, kad Ukraina pranešė apie savo ketinimus pateikti paraišką UNESCO. Tačiau UNESCO pažymėjo, kad ukrainietiški barščiai yra tik kitur populiaraus patiekalo variantas ir yra svarbu šalies kasdieniam gyvenimui. Pergalė barščių kare priklauso mums, platformoje Telegram, rašė Ukrainos kultūros ministras.
2: FM. Gyventi

0: ryto espreso.
1: Antrą ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Rusijos pajėgos naktį balistinėmis raketomis atakavo Kijevą, per Ampolį du žmonės žuvo, dar 21 buvo sužeistas, tarp jų 8 metų vaikas, praneša miesto meras. Vitalijus Kličko pažymė, kad dar 16 sužeistųjų buvo paguldyti į ligoninę, 4 šių būklė sunki. Rusijos raketa pataikė į 9 aukštų gyvenamą į namą Kijevo Desnenskio rajone, sukeldama gaisrus butuose nuo 1 iki 8 aukšto. Tęsiantis paieškos ir gelbėjimo darbams iš viršutinių aukštų buvo evakuojami gyventojai. Tame pačiame rajone taip pat užsidegė sandėlio pastatas, o dar vienoje vietovėje užsiliepsnojo žolė. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Taivanas sutiko pirkti 30% dujų, kurios bus tiekiamos planuojamu nutiesti Aliaskos dujotiekiu. Respublikono teigimu, Taivanas taip pat investuos į projektą į beveik 5,5 milijardo JAV dolerių. Šis pranešimas paskelbtas Taipėjų siekiant užsitikrinti Vašingtono palankumą atvyrant įtampai su Kinija. Pekinas šią savarankiškai valdomą salą laiko savo teritoriją. Aliaskos vietos lyderiai jau daugelį metų remia dujotiekio projektą, tačiau dėl didelių išlaidų ir abejonių jo ekonominio gyvybingumo, jo įgyvendinimas strigo. Donaldas Trumpas pareikalavo, kad JAF ambasadorė Graikijoje Kimberly Goldfail pasitrauktų iš pareigų, matyt kaltinama tuo, kad prašė pinigų iš vieno prezidento rėmėjų bei priėmė turtingų Graikijos verslininkų teikimas prabangias vaišingumo paslaugas. Šis pranešimas paskelbtas praėjus dienai po to, kai respublikonas pripažino svarstantis galimybę atleisti ambasadorę, buvusią televizijos Fox News laidų vedėją ir jo vyriausiojo sūnaus Donaldo Trumpo jaunesnio buvusią sužadėtinę. Po birželio mėnesį padarytos pertraukos Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas sugrįžta prie buvusių KGB bendradarbių įslaptinimo klausimo. Nemuno aušros partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis siūlo panaikinti dar 1999 metais priimtą įstatymą, reglamentuojantį buvusių KGB bendradarbių registraciją, prisipažinimą, įskaitą ir prisipažinusiųjų apsaugą. Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro duomenimis įstatymo pataisos galėtų paveikti apie 400 darbingo amžiaus žmonių, kuriems po informacijos paviešinimo galėtų kilti grėsmė. Šiandien Kaune krepšinio namuose vyks neįlinė asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimų konferencija. Dėl organizacijos vadovo posto varžysis Darius Gudelis ir Rolandas Skaisgirys. Iš pradžių prezidento postą pretendavo 4 kandidatai, tačiau nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas savo kandidatūrą atsiėmė bei išreiškė paramą Rolandui Skaisgiriui. Dėl sveikatos problemų, kiek anksčiau iš rinkimų pasitraukęs Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius, palaikymą išreiškė Dariui Gudeliui. Šiemet asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimuose balsavimo teisę turi rekordinis skaičius asociacijos narių 162. Lietuvos elitas ir visuomeniai įtakingiausiai šalies žiniasklaidos atstovais laiko žurnalistą Edmundą Jakilaitį, LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė bei žurnalistė Rita Miliūtė. Taip rodo naujienų portalo Delfi šiandien skelbiami apklausos rezultatai. Nuomonė dėl pirmosios sąrašo vietos sutapo tiek elito, tiek visuomenės apklausose. Edmundas Jakilaitis užima pirmąją vietą. Visuomenės nuomonė po Jakilaičio rikiuojasi Rita Miliūtė bei Rimvydas Valatka. Šiandien daug kur palis, vėjas pietų, pietvakarių vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 9-14, pajūrė gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra laikysis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Reklama.
2: Įsisuk įrankių mugė senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitymas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Moteris vardu Rožė yra sulaukusi jau daugiau nei 80 metų ir yra tapusi Vilniaus gatvių ikona. Ji praeityje buvo benamė aktorė, išsiskirianti ekstravagantišką prangą ir nerūpestingų požiūrių. Nors jie jau daugiau kaip 80 metų, ponia niekada neatskleidžia savo tikrojo amžiaus. Vieniems jos ekstravagantiškas stilius primena tiesiog elgetą, o kitiems tai yra išskirtinis skonis ir stilius. Ji elgetauja ir prašo pinigų kiek koketuodama. Ir kas kart vilki vis kitą suknelę. Kartą Rožė į save atkreipė viso pasaulio žiniasklaidos dėmesį. Aukų rinkimo puslapyje buvo sukurta paskyra, kur buvo prašoma aukoti Rožei ir pristatytas jos gyvenimas.
2: EasyFM. Gyventi.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Lietuvos kelių policija pirmiausiai pradėjo veikti Kaune. Ten 1932 buvo daugiausiai judėjimo, todėl įkurtas specialusis policijos padalinys, skirtas tvarkyti judėjimo reikalus. Judėjimo tvarkymo nuovados viršininku buvo paskirtas policijos valdininkas Bronius Matulaitis. Jam talkino vyresnysis policininkas, policininkas ir du studentai aspirantai priimti į tarnybą nuovados viršininko padėjėjais. Rusijai 1940 okupavus Lietuvą, judėjimo policija buvo nuginkluota ir pervadinta milicija.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Helovino šaknys glūdi senovėje švestų naujųjų metų ir mirusiųjų šventėse. Šiandien švenčiamo Helovino vienas iš pagrindinių šaltinių – tai keltiška Sauino šventė. Keltų naujieji metai prasidėdavo lapkričio pirmąją, o šventė, kuri prasidėdavo naujųjų metų išvakarėse, būdavo rengiama keltų mirties viešpaties Samhaino garbei. Ši šventė pažymėdavo šalčio, tamsos ir gedulo sezono pradžią. Natūraliai ją pradėta asocijuoti su žmogaus mirtimi. Šventės metu žmonės kartais vilkėdavo specialiais kostiumais. Iš paukotų gyvulių liekanų jie spėdavo ateinančių metų ateitį. Tradicija persirenginėti įvairiais kostiumais Helovino metu atsirado Airijoje ar Škotijoje maždaug 19 amžiuje. Tuo metu Jungtinėse valstijose jie išplito 20 amžiaus pradžioje, kai Jungtinių valstijų parduotuvėse jau pasirodė pirmieji masinės gamybos šventiniai kostiumai.
2: FM. Tavo darbui ir polsiui.

turėtų būti dislokuoti du JAV batalionai. Amerikiečių kariai bus dislokuoti Pabradėje, kur yra įprasta JAV karių dislokacijos vieta. Čia jie dalyvaus bendrose pratybose su Lietuvos kariuomene bei NATO sąjungininkais. Šiandien vyriausybė spręs ar įtraukti nacionalinį asmenų, kuriems taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas sąrašą Rusijos oligarchus Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną. Lietuva dar rugsėjo pabaigoje pradėjo taikyti nacionalinę sankciją šiems oligarchams, jie įtraukti nepageidaujamų asmenų sąrašą. Užsienio reikalų ministerija vyriausybė siūlo oligarchų turto ir lėšų įšaldymą taikyti iki kitų metų pabaigos. Minėti asmenys neseniai buvo išbraukti iš europinės sankcijas taikomų asmenų sąrašo. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas svarstys siūlymus įpareigoti degalines kuro kainas skelbti vieną kartą per parą arba realių laikų. Komitetas vasarą buvo padaręs pertrauką svarstymuose ir įteisinti degalų kainų keitimą kartą per parą, tuomet jo narių neįtikino nei ministerijos atstovų paaiškinimai, nei pats projektas. Rusijos pajėgos naktį balistinėmis raketomis atakavo Kijevą, per antpuolį du žmonės žuvo, dar 21 buvo sužeistas, tarp jų 8 metų vaikas, pranešė miesto meras. Vitalijus Kličko pažymė, kad dar 16 sužeistųjų buvo paguldyti į ligoninę, 4 šių būklė sunki. Rusijos raketa pataikė 9 aukštų gyvenamąjį namą Kijevo Desnenskio rajone, taip sukeldama gaisrus butuose nuo 1 iki 8 aukšto. Tęsiantis paieškos ir gelbėjimo darbams iš viršutinių aukštų buvo evakuojami gyventojai. Tame pačiame rajone taip pat užsidegė sandėlio pastatas, dar vienoje vietovėje užsiliepsnojo žolė. Europos Sąjunga pradėjo derybas su Ukraina ir Moldova dėl dar 2 teminių grupių. Jose kalbama apie vidaus rinką, taip pat konkurencingumą ir įtraukų į augimą. Sprendimas išplėsti derybas abiems šalims laikomas svarbių ženklų, kad jų pastangos įgyvendinti reformas duotų rezultatų. Stojimo į bendryje derybų procese siekima užtikrinti, kad šalis kandidatė atitiktų visus narystės reikalavimus. Kad procesas būtų aiškesnis, jis suskirstytas į 35 vadinamosius skyrius. Iš jų 33 priskirti 6 teminėms grupėms, dar vadinamoms klasteriais. Pasikėsinimu į Lenkijos premjerą bei ministrą įtariamas vyras turėjo savadarbių sprogmenų, praneša teisėsauga. Pas vyras savo kaltės nepripažino, bei atsisakė pateikti paaiškinimus. Jei bus pripažintas kaltu, jam grės laisvės atimimas nuo 2 iki 15 metų. Lenkijoje NATO ir ES rytinėme flange esančioje šalyje po pastarojo meto išpolių panaudojant peilius bangos galioja aukšto lygio parengtis. Šiandien daug kur palis, vėjas pietų, pietvakarių vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra laikysis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Įsisuk įrankių mugė senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
1: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
5: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Turkmenija išleis beveik 5 milijardus dolerių, kad pastatytų miestą pavadintą autokratinio šalies lyderio Gurbanguly Berdimuhamedovo garbei. Prie Kaspijos jūros esančią uždarą vidurinės Azijos šalį jau daugiau kaip 16 metų valdo Berdimuhamedovų šeima. Numatyta, kad seismiškai aktyvioje zonoje esančiame Ergadage kažkada gyvens apie 73 tūkstančiai gyventojų. Buvęs odontologas Berdimuhamedovas 2022-aisiais oficialiai atsistatydino iš buvusios sovietinės valstybės prezidento posto. Jį pakeitė jo sūnus Sirdaras. Tačiau asmenybės kultų garsėjantis 65 vyras, turintis oficialų Arkadago arba globėjo titulą, ir toliau dominuoja šalyje. Naujasis miestas už 30 km nuo sostinės Ašchabado kaip tik ir gaus šį pavadinimą. Be to, Berdimuhamedovas įsakė pareigūnams kokiu nors būdu įrašyti Arkadagą į Gineso rekordų knygą.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 2008-aisiais Panevėžio rajone pilotuodamas autožyrą, tai sraigtasparnio ir lėktuvo hibridas, žuvo žinomas lakūnas Vytautas Lapėnas. Jis 1989-aisiais metais tapo Europos akrobatinio skraidimo čempionu, nuo 1992-ųjų treniravo Ispanijos nacionalinę akrobatinio skraidimo komandą, ne vienas jo auklėtinis skynė laurus įvairiuose čempionatuose. Prieš pat nepriklausomybę, kai pats tapo čempionu, jis įsteigė Lapėno skraidimo mokyklą Panevėžio rajone, Istros aerodrome, ir jai vadovavo. Jo pastangomis akrobatinio skraidimo entuziastų atsirado Istros ir Jūnų aerodromuose. 2001-aisiais buvo sudaryta Lietuvos Unlimited kategorijos komanda, kuri pirmą kartą dalyvavo pasaulio čempionate ir antruose pasaulio aviacijos sporto žaidynėse.
2: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šveicarija nukaldino mažiausią pasaulyje proginę monetą. Moneta tokia maža, kad pirkėjas specialioje pakuotėje gauna ir didinimo stiklą, bei šviesos šaltinį, kad galėtų tą monetą apžiūrėti. Ant ketvirčio franko auksinės monetos pavaizduotas garsusis Alberto Einšteino portretas, kuriame jis iškišęs liežuvį. 2020 metais nukaldintos monetos skersmuo yra beveik 3 mm. Todėl jeigu į šią monetą pasižiūrėsite plika akimi, greičiausiai jos net neatpažinsite. Moneta, kurios nukaldinta 999 vienetai ir kurios reverse įspausta nominali vertės užrašų Helveti ir šveicariškų kryžiumi pernai buvo išparduota per labai trumpą laiką. O Einšteinas pavaizduotas dėl to, kad jis keliarius metus yra gyvenęs Šveicarijoje.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: 8 valandos.
1: Žinios.
0: Iki lapkričio vidurio Lietuvoje jau turėtų būti dislokuoti du amerikiečių karių batalionai. Rusų balistinė raketa smogė Kijevo elektriniai. Po Maroko piliečio pabėgimo iš teismo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Į Lietuvą atvyko iki 101

0: dizelino eksporto. Europarlamentarai žinių radijui sakė, kad toks sprendimas vargu ar turės reikšmingos ekonominės naudos. Verygos teigimu, Trumpo sprendimą galėjo lemti artėjantys vidurio kadencijos rinkimai bei visuomenės nepasitenkinimas degalų kainomis. Vis dėlto Veryga pabrėžė, kad kritikuodami Jungtinių valstijų sprendimus, Lietuvos politikai turėtų atsakingai rinktis viešus pareiškimus ir įvertinti strateginę Vašingtono svarbą šalies saugumui. Per Rusijos smūgius Ukrainoje praėjusią naktį žuvo mažiausiai 6 žmonės. Pareigūnų duomenėmis 3 žmonės žuvo sostinėje Kijeve, 2 centrinėje Dnipropetrovsko srityje, o dar vienas pietrytinėje Zaporižios srityje. Dėl galingų Rusijos smūgių Kijevui didelėje miesto dalyje dingo elektra. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Rusijos balistinė raketa smogė Kijevo elektriniai. Ukraina iš sąjungininkų vakaruose negavo iš ankstinio perspėjimo. Prezidento teigimu, Ukrainos sistemos raketas fiksavo tik joms artėjant prie miesto. Asociacija Lietuvos krepšinis rinks naują organizacijos vadovą. Posto siekia buvęs ryto dalininkas, FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis ir verslininkas Rolandas Skaisgirys. Iš pradžių į prezidento postą pretendavo 4 kandidatai, tačiau 2 atsiėmė savo kandidatūras. Rinkimų teisę turės 162 asociacijos nariai. Naujo vadovo rinkimai organizuojami iš pareigų pasitraukus Mindaugui Balčiūnui. Po Maroko piliečio pabėgimo iš teismo Vilniuje policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Asmuo buvo sulaikytas, jis kaltinamas vagyste. Vakar teisme įvyko pirmasis teisiamasis posėdis, į kurį kaltinamąjį pristatė konvojaus pareigūnai iš Vilniaus kalėjimo. Kaltinamasis pabėgo, kai po teismo posėdžio buvo vedamas į konvojaus automobilį. Popiežiui Leonui XIV diagnozuotas plaučių vėžys. Kaip pranešė Vatikanas, iš plaučio pašalintas mazgelis buvo piktybinis. Dėl to per 1.5 valandos trukusią operaciją popiežiui buvo pašalinta dalis dešiniojo plaučio. Kol kas neaišku, ar vėžys išplitęs, atliekami papildomi tyrimai. Pontifikas ligoninėje turės praleisti maždaug savaitę.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien daug kur palis, vėjas pietų pietvakarių, vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų, 9-14 metrų per sekundę. Pajūryje numatomi gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 9-14 laipsnių šilumos.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
3: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokkaido kolagenas sanariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
4: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
6: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Kitoks rytas.

0: renkuosi knygą.
1: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu vokiečių rašytojo ir žurnalisto Arno Surminski knygą Senoji rytų Prūsija. Ne kasdien taip nutinka, kad netikėtai atrandamos dingusiomis laikytos nuotraukos, o išnykęs pasaulis atgyja su savo paminklais, miestais, bažnyčiomis, kraštovaizdžiais, žmonėmis. Būtent taip nutiko buvusiai rytų Prūsijos provincijai, kraštui, kurį Vokietija prarado po antrojo pasaulinio karo. Pasak autoriaus, kuris pats gimė viename rytų Prūsijos kaime, ši provincija buvo labai nutolusi nuo imperijos pagrindinių vokiškų žemių, tad juokais vadinta vokiečių mažuoju Sibiru. Čia gyveno ne tik vokiečiai, bet ir maža lietuviai, kuršininkai, lenkiškai kalbantis mozūrai. Regionui, kuriame užfiksuotos fotografijos, buvo būdinga nepaprasta religinė, kalbinė ir etninė įvairovė. Būtent krašto margumas, atokumas ir savotiškas paslaptingumas traukė 19 amžiaus pabaigos 20 amžiaus pradžios fotografus įamžinti vietos peizažus bei žmonių gyvenimą. 1893-aisiais karaliaučiuje įkurtos kultūros paveldo tarnybos atstovai anksti suvokė, kad fotografija suteikia unikalią galimybę dokumentuoti kultūros paminklus ir taip išsaugoti juos ateities kartoms. Todėl fotografavimas buvo skatinamas bei remiamas valstybės, o nuotraukos kruopščiai kaupiamos muziejuose ir archyvuose. Tikras stebuklas, kad daugelis šiame albume publikuojamų nuotraukų per antrąjį pasaulinį karą nebuvo sunaikinta. 44-aisiais, kai Raudonoji armija įsiveržė į Rytprūsius, nuotraukų archyvas skubėta iš karaliaučiaus išgabenti į Torunę, tačiau dėl karo veiksmų traukinys nepasiekė miesto ir liko stovėti ant atsarginių bėgių. Galiausiai jau po Vokietijos kapitulacijos prekinius vagonus su medinėmis dėžėmis, kuriuose buvo vertinga kolekcija, perėmė iš Varšuvos atvykę Lenkų meno istorikai. Išlikę originalai iki šiol saugomi Lenkijos mokslo akademijos meno institute Varšuvoje ir Olštino valstybinėme archyve, nors apie 40% nuotraukų vis dėlto pradingo. Kas įamžinta šiose nuotraukose? Tai Rytprūsių miestai ir kaimai, namų puošyba bei žemės ūkio darbai, kryžiuočių laikus menančios tvirtovės, gatvės, upės ir keliai, vėjo malūnai, tiltai, bažnyčios, prieplaukos, kuršmarių laiveliai, švituriai, pievos, miškai ir laukai. Kai kurios nuotraukos užfiksuotos dabartinėje Lietuvos teritorijoje, pavyzdžiui, Nemuno deltoje, Nidoje ar Juodkrantėje. Vartant šį albumą, tarsi vienas kitą keičiantis kadrai prieš skaitytoje atsiveria dingusio Rytprūsių pasaulio vaizdas. Į mus žvelgia basakojai vaikai ir jų mokytojai, garbus ponai ir ponios, valdininkai, prekeiviai, darbininkai. Vargu ar kas gali pasakyti, koks likimas juos ištiko po kelių dešimčių metų, kai visus Rytprūsius prarijo karo liepsnos, o senuosius gyventojus beveik visiškai pakeitė nauji. Tačiau istorinė rytų Prūsija neišnyko be pėdsakų. Lenkijoje ir Lietuvoje, vienur sėkmingiau, kitur ne taip sėkmingai, bent stengiamasi atkurti ir prižiūrėti kai kuriuos istorinius pastatus. O štai Rusijai priklausančioje Kaliningrado srityje atsidūręs paveldas daugeliu atveju visiškai apleistas ir su kiekviena diena vis labiau nyksta. Todėl ši knyga, tas nuotraukose įamžintas praeities pasaulio atgarsis, savaime vertingas liudijimas apimantis ir dalelę krašto, kurį vadiname Mažąja Lietuva. Senosios rytų Prūsijos vaizdus papildo meniški autoriaus Arno Surminskio tekstai, nukeliantis į praėjusį, bet nepamirštamą laikotarpį. Knyga iš vokiečių kalbos vertė Asta Dvilaitienė, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Jūs klausotės EasyFM.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM.

0: Kitoks rytas. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius ir čia dar viena Pažink miestą laida, kurioje šiandien mes keliausime į Kauną. Savanorių prospektu į miestą atvykstančius svečius ar namo grįžtančius kauniečius pasitinka miesto simbolis Tauras. Apie 7 metrų aukščio Kauno akcentas yra iškilęs Muravos sankryžos priegose ties įvažiavimu į miestą. Įspūdingo dydžio kūrinys jau nuo pirmojo akimirkų sulaukė aplinkinių dėmesio, tiek palankių, tiek ir neigiamų reakcijų. Ant nedidelio pylimo iškilusią 8 metrų ilgio ir apie 7 metrų aukščio nerudėjančio veidrodinio plieno skulptūrą sukūrė menininkas Tadas Vosylius, su kuriuo šiandien ir kviečiu pasiklausyti pokalbio. Pone Vosyliau, tada prisiminkim pačią Tauro skulptūrą ir pačią jos tą idėją. Kaip jinai apskritai gimė, kaip jūs pats visą tai pamenat?
3: Tai labai paprastai gimė. Buvo konkursėlis paskelbtas, tiksliau tema Kauno akcentuose, kad puoškime Kauno žiedus, kažkaip tai taip skambėjo. Ir aš iš tikrųjų sėdau į mašiną ir važinėjau po tą Kauną, prisifotinę daug vietų. Bet važinėjant vis tiek, aš įtempiu tą kažkokį žiūrėjimą, kaip iš tikrųjų atrodo tas miestas. Nu ir man tą įvažiavimas į Kauną, iš esmės pats pagrindinis Kauno įvažiavimas, pasirodė toks šiek tiek chaotiškas ir neįdomus. Ir natūraliai supratau, kad va čia reikia daryti. Tai tokia ta istorija, dėl ko aš tą vietą būtent pasirinkau. O jeigu taip tema pati, tai vėlgi, nu, tai jeigu kalbu apie miesto įvažiavimą, nu, tai kas gali pasitikti? Nu, tai aišku, kad miesto simbolis. Tai ta tema natūraliai tokia atsirado. Čia tiesiog, sakykime, toks ganėtinai logiškas ir vizualiai matoma problema buvo, bent ir man.
2: Lokacijos ta svarba ir su kitais skulptoriais kalbant irgi kvestionuojamas tas klausimas, kiek vienam ar kitam kūriniui yra svarbu, kurioje vietoje jis yra. Ar tarkim šitą darbą jūs įsivaizduotumėt kažkurioje kitoj miesto vietoj?
3: Čia vėlgi nėra darbo, kurį neįtų pastatyti kitoj vietoj. Ta prasme, bet kaip ir minėjau, tai mintis pati iš to atsirado, kad šitai vietoj turi būti. Kas pasitinka, miesto vartai. Tai ta lokacija be abejo labai svarbu, ar ten metras ten ar metras šiandien, čia kitas klausimas, gal iškilo tokio apmąstymo, o kaip čia, o gal žmonės norės pasiselfinti ar panašiai, tai šiuo atveju dabar tai ta vieta nelabai patogi tam, gal kažkur buvo galima biškį ten iš kelias dešimties metrų kažkur pastumdyti, bet realiai tai šita vieta geriausiai tą mano idėją pasitikimą svečių atitinka ta vieta, tai kaip ir jinai gali būti ir kitokia, bet šiuo atveju tai čia viskas tvarko.
2: Šitas kūrinys turbūt ypatingas tuo, kad anaip tol tikrai ne visi kūriniai susilaukia tiek daug to atgalinio ryšio, kartais gal net ir daugiau nei norėtųsi, aš turiu omeny, kad Tauras sulaukė tiek teigiamų, tiek neigiamų atsiliepimų, ar ne? Vieni tai vadino tam tikrų kičų, kiti neslėpė pasipiktinimo pačių pastatymo laiku, kad čia buvo prieš rinkimus į savivaldą. Tai buvo ir aišku ir tų teigiamų atsiliepimų apie šitą skulptūrą. Kaip apskritai jums kiek menininkui tai buvo, nežinau, sunkus ar lengvas laikotarpis dabar prisiminus tai, kas vyko viešojo erdvėje, būtent susiję su šia skulptūra?
3: Aš tai pirmiausiai matau, kad dauguma tų, kurie šneka apie laiko pastatymą laiko, kažkaip galvoja, kad šis asmeninkas kažką tai planuoja. Niekas neplanuoja, daro darbą tiesiog. Ir ypač jeigu, tarkim, būna kažkokia sutartis ir tu esi ten truputį nespėjai, truputį vėluoji, tai mėtėjai tą kalendorį labai žiūri, tiesiog darai, ko greičiau pastatai, nes tiesiog sutarimas buvo, tai jau yra, tarkim, peržengta riba kažkokia minimali, bet neperžengta. Taip, kad nei aš ten apie tos rinkimus asmeniškai aš galvojau, nei iš apie kažkokias metinės tos blogosios invazijos. Tai ta prasme, tai čia vėlgi reiktų suprasti, kad aš dirbau, dariau ir taip gavosi. Tai čia labai daugam, nu, čia labai natūraliai.
2: O jums kaip menininkui apskritai sunku buvo tą laikotarpį išgyventas? Na, kaip ir minėjau, dažnai gal skulptūros, dažniausiai jos yra pamirštamos, gal pradžioje, kai jos yra atidengiamos, dar kažkas pakomentuoja, bet jūsų atveju tai jūs įtiesė šiek tiek ilgiau.
3: Nu, aš tai tikrai labai ramiai reaguoju į kritiką, kadangi aš suprantu, kaip tas kūrinys, kaip aplamai visi kūriniai atsiranda, kad mes visi skirtingi žmonės, skirtingi matom įvairias temas, vieniems skauda vienus dalykus, kitiems kitus. Tai, ta prasme, aš tai labai ramiai priėmiau tą. Aišku, gausi gerą reklamą, įvardykim taip, bet kad ten aš kažkokį išgyvenčiau, tais vidinius nepatogumus. Viskas labai gerai, diskusijas kelia žmonėm. Tas darbas tikrai nėra toks, kad ten kažkaip ten sakyti, kad jis blogas ar kažkoks.
2: O kaip jūs pats galvojat, realu gali būti taip, kad politikai na, gali pasinaudoti menu, konkrečiais meno kūriniais savo kažkokiems darbams?
3: Tai iš tikrųjų tai labai paprastas dalykas. Menininkai tai bent jau aš gal vėlgi negaliu sakyti. Visus, bet aš tai niekada to negalvoju, bet aš suprantu, kad tai yra įrankis politikam kažką padaryti. Jie planuoja, aš nieko neplanuoju. Ir aš suprantu, kad tai nori, nenori, vis tiek tai yra politikos dalis, bet aš tai, aš nuoširdžiai darau, ką noriu padaryti ir jeigu ten sutampa kažkokia politinė intencija, tai čia jau bet tai čia ne mano rūpestis, tai čia jų planavimas. Galų gale, o vis tiek, ir tų darbų ne vienas atsiranda tam tikrų laikotarpį. Tai tik galima akcentuoti, kad, o čia gal tikrai politinis, bet, nu, aš to tikrai kažkaip nei planuoju, nei labai galvoju daug iš tikrųjų.
2: Portalo LRT.lt kalbėjęs menotyrininkas Ernestas Parulskis sakė, kad na, šiuolaikinės visuomenės bėda, kad žmonės tiesiog nesugeba suprasti simbolinės vizualios kalbos. Kiek jūsų nuomonė tai yra blogai, jeigu menininkui reikia aiškinti simbolius, ką jisai nori perteikti, kaip jisai nori perteikti? Ar tai yra visuomenės bėda, ar menininkas turi viską taip padėti ant lėkštutės, kad niekam nekiltų klausimų?
3: Nu, aš šitą labai paprastai galiu pasakyti. Čia šiuo atveju, tai jeigu, jeigu žmogus niekada būtų nematęs Kauno simbolio, tai labai paprastai būtų galima pasakyti, pasižiūrėk Kauno simbolį. O jeigu žmogus matęs tą simbolį, čia jo nematot, tai čia jau aš jau nieko čia negaliu pagelbėti.
2: Dar šiek tiek apie tas pačias kultūras kalbant, na, irgi kalbama pastaruoju metu, kad tai yra toksai nueinanti žanras. Ką jūs pats apie tai galvojat? Apskritai, skulptūra dar ateityje išlaikys savo vietą?
3: Oi, tai čia aš manau, čia net klausimas, kad yra problema, kad yra trūkumo specialistų, nors aš vadovės akademiją dėstau viską, kad skaitmenizavimas visas tas išmanus dalykai stumia ne pačio žanro poreikį, o stumia mažiai tų, kurie gali sukurti tos simbolius. Tai čia yra didžiulė problema ir tuo aš vadovės akademijoje. Tikrai bandau kažkaip, tai mes bandom tą žanrą vis tiek palaikyti. Tai, o kad tas žanras būtų nereikalingas simboliai mieste, tai čia aš visiškai nesutinku ir net nesuprantu, kaip gali kilti tokios mintys. Kadangi mes visi vis tiek norim, važiuojam, kur bevažiuojam, selfie darys prie kažkokio objekto. Taip, kad tai gali būti objektas tiesiog vizualiai įdomus, tai gali būti kažkoks memorialinis, kažkoks atmint kažką, kažkokia. Taip kad aš manau, jis neįmanoma, kad jo nereikėtų. Gal bus tik kiti įrankiai, kitos priemonės, bet šitas žanras nemanau, kad iš vis gali kažkada tai išnykti, vardykim taip.
2: Jūs labai gražiai iliustravot gal šiuolaikinio tą žmogaus tą norą pasipozuoti ar ne, įsiamžinti prie tų gal simbolių, kur pa žmogus gal net ir nesupranta, ką jis iki galo reiškia, bet jis tiesiog nori vat, įsiamžinti ir pasakyti, kad aš čia buvau. Kita vertus, kiek tos pačios skulptūros galbūt yra misija keisti tą miesto vaizdą, nes vėl gerai, jūsų šita skulptūra yra pakankamai nauja, jauna ar ne, bet yra skulptūrų, kurios tam pačiam Kaune stovi jau po keliasdešimt metų. Kaip jos vis dar keičia miestą?
3: Tai vis tiek yra istoriniai dalykai, kurie yra tikrai labai gerų darbų ir aš nežinau, tai istorinę praeitį jausti, ne tą skulptūrinę raidą, nu, tai man atrodo, tai yra vertinga. Tai aišku, visą laiką galima ginčytis, kurie darbai pavykė, kurie ne, kaip tas gali kisti, nes tarkim, gal darbas visiškai kažkaip ne prilimpa prie erdvės, gal būna daugiau kažkoks tik tais, nu, šiek tiek gal net supratimas. Čia yra tokių ir tokių menių, pavyzdžiui, menių kaip labai turi, kaip bebūti, jie turi ugdyti, turi visuomenę ir ne vien tik tais blizgučiais, o ir tokių ir konceptualiai, ir prasmė, kad būtų, kad nebūtų šiaip savo darbas dėl darbo, dėl selfio. Tai šita tema opi iš tikrųjų, kaip tą kokybę, kaip tą balansą išlaikyti. Nes tokį mano simbolis yra simbolis, čia jokios čia kūrybos nematau didelės, tai tiesiog kontekstas, miesto kontekstas yra simbolis. Čia aš kažkokiu tais menu, aš jokiais būdais nenoriu to pasakyti, čia kažkas tais, bet... Tai savo būtent funkcija tokia turi, bet tai neturi būti, kad visi darbai va tokie. Tai turi būti iš jų daugiau prasmingi.
2: Jau ne vienerius metus skaičiuojantis unikalus idėjų konkursas Kauno akcentai suteikia galimybės kūrėjams savo darbais papuošti įvairias miesto erdves. Per visą jo gyvavimo laikotarpį Kaune sukurta jau ne viena dešimtis traukiančių menininkų kūrinių, o vieną iš jų šiandien ir aptarėme, tai į miestą atvykstančius svečius ar namo grįžtančius kauniečius pasitinkantis miesto simbolis. Tauras. Daug reakcijų susilaukus į darbą šiandien aptarėme su pačios kultūros autoriumi, menininku Tadu Vosyliumi. Ačiū visiems klausiusiems, laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: 10 valandų.
1: Žinios.
0: Iki lapkričio vidurio Lietuvoje jau turėtų būti dislokuoti du amerikiečių karių batalionai. Po smūgių energetikai Zelenskis kaltina Rusiją nepagarbą Trampui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Į Lietuvą atvyko iki 101 jungtinių valstijų karių, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ministras LRT radijų sakė, kad iki lapkričio vidurio Lietuvoje jau turėtų būti dislokuoti du batalionai. Amerikiečių kariai bus dislokuoti Pabradėje, kur yra įprasta jų dislokacijos vieta. Tuo metu amerikiečių karinė technika, ministro teigimu, vyksta kitais maršrutais nei kariai. Per jūrų uostus ir geležinkeliais. Anot jo, vienas Lietuvoje dislokuojamas batalionas bus sunkus ir šarvuotasis, o kitas inžinerinis. Valstiečių Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga kritiškai vertina prezidento Donaldo Trumpo susitarimą dėl rusiško dyzelino eksporto. Europarlamentaras žinių radijo

0: Donaldas Trumpas. Anot Zelenskio, tikslinis Rusijos balistinių raketų smūgis konkrečiai energetikos infrastruktūrai buvo visiškai apgalvotas ir savo mastu demonstratyvus. Rusija dar niekada nebuvo parodžiusi tokios atviros nepagarbos jungtinėms valstijoms, sakė Zelenskis. Rusijos balistinė raketa smogė Kijevo elektriniai. Zelenskis pranešė, kad Ukraina iš sąjungininkų vakaruose negavo iš ankstinio perspėjimo. Ukrainos prezidento patarėjas technologijų klausimais pranešė, kad naktį buvo apribotas kai kurių Starlinko interneto terminalų veikimas. Patarėjo teigimu, Ukrainos gynybos pajėgos apie šį apribojimą nebuvo įspėtos. Anot jo, šis veiksmas negali būti atsitiktinumas ir yra susijęs su dabartine politinė situacija. Grupė opozicinių konservatorių ir liberalų siūlo įtvirtinti, kad valstybės skola negalėtų būti didesnė nei 45% bendrojo vidaus produkto. Registruotomis fiskalinės valdysenos įstatymo pataisomis siūloma įvesti tokio dydžio nacionalinę valdžios sektoriaus skolos ribą. Pataisų iniciatorių teigimu šios skolos ribos nebūtų galima viršyti rengiant valstybės biudžeto projektą. Be to, vyriausybė turėtų pateikti 10 metų skolos prognozę ir įvertinti visus ateities finansinius įsipareigojimus. Prognozę turėtų patvirtinti ir valstybės kontrolė. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė praėjusią savaitę Seime sakė, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Asociacija Lietuvos krepšinis šiandien rinks naują organizacijos vadovą. Posto siekė buvęs ryto dalininkas FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis ir verslininkas Rolandas Skaisgirys. Iš pradžių į prezidento postą pretendavo 4 kandidatai, tačiau 2 atsiėmė savo kandidatūras. Rinkimų teisę turėjo 162 asociacijos nariai. Naujo vadovo rinkimai organizuojami iš pareigų pasitraukus Mindaugui Balčiūnui.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Šiandien daug kur palis, vėjas pietų pietvakarių, vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų, 9-14 metrų per sekundę. Pajūryje numatomi gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 9-14 laipsnių šilumos.
2: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
4: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Norvegijos naktinį dangų skrodė didelis meteoritas 2021. Vasarą liudininkai matė ryškę šviesą ir girdėjo stiprų garsą. Kai kurie norvegai sakė, kad jų langus ar duris atvėrė meteorito sukeltas oro slėgio pokytis, o reginį apibūdino kaip skriejantį ugnies kamuolį, kuris apšvietė visą dangų. Švytėjimas buvo matomas didelėje pietinės Norvegijos dalyje ir net Švedijoje. Manoma, kad meteoritas galėjo sverti kelias dešimtis kilogramų, o jo dalys nukrito į vakarus nuo Oslo. Tad dabar bandoma surasti tuos nukritusius akmenis, nes jie gali būti vertingi tyrimams.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.
1: Čia Easy FM.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Aktyviausiai kandidatai savivaldybių tarybų narių postų siekė 2011 metais. Tai rodo vyriausiosios rinkimų komisijos duomenys. Tą kart kandidatais buvo registruoti 16 408 asmenys. Vangiausiai rinkimuose buvo dalyvauta 1997-aisiais, kai VRK užregistravo tik 6276 savivaldybės tarybos nario mandato siekusius kandidatus. Bendras išrinktų savivaldybių tarybų narių skaičius per pastaruosius dešimtmečius keitėsi keliomis dešimtimis. 1995-aisiais į savivaldybių tarybas buvo išrinkti maždaug 1500 narių. Šis skaičius labiausiai paaugo 2000-aisiais, kai tarybas buvo išrinkta daugiausiai narių – virš 1500. Vėliau skaičius palaipsniui mažėjo. 2011-aisiais buvo išrinkta vos daugiau nei 1500 tarybų narių, o 2019-aisiais 1502 nariai.
2: Easy FM Šiauliuose. 96.1 FM dažnių.
3: Tai mitas.
4: Laida Tai mitas remia Medijų remimo fondas.
5: Sveiki, Easy FM ir žinių radio klausytojai. Čia laida Tai mitas, kurioje mes paneiginėjame įvairiausius mitus susijusius su šalies saugumu. Tikrai dauguma mūsų vienaip ar kitaip seka naujienas įvykius ir tą daro pačiais įvairiausiais kanalais, kas dabar klausosi radio, kas seka įvykius internete, per televizorių ar kitas priemonės ir turbūt ir socialiniai tinklai čia yra viena iš tų priemonių. Ir turbūt neretas pagalvojame, kad ne, jau aš tai tikrai nepakipsiu ant dezinformacijos kabliuko, ant melagienų ir ypač, kai kalba eina apie mūsų saugumą. Ar tikrai taip yra, taip paprasta atpažinti tą dezinformaciją? Mes apie tai šį kartą laidoje ir kalbėsime. Mūsų pašnekovas yra Debunk EU vadovas Viktoras Daukšas. Sveiki. Tai jūs pats analizuojate dezinformaciją ir prisidedate prie to, kad jos būtų mažiau. Lietuvos informacinės erdvės paveiksle, kaip sakytumėte, kokią vietą užima ta dezinformacija būtent saugumo temomis? Ar ji yra kažkokiame top treje tokia, gal net numeris vienas?
6: Na, net ir pasaulio ekonomikos forumo, darome tokia apklausa ir vertinimas, kad tai yra viena iš top grėsmių pasaulyje artimiausius 2-3 metus, priklausomai nuo dirbtinio intelekto vystymosi, keičiasi prognozės 50 metų prognozių lange, bet akivaizdu, kad tai yra tikrai rimta problema. Ir na, dezinformacija, reikia suprasti, kad tai yra technika. Na, ir ta technika gali naudoti įvairūs veikėjai. Nu, mes kalbam nuo kriminalinių sukčių, organizuoto nusikalstamumo, organizuojančio didelės sukčiavimo schemas, iki Rusijos, Kinijos, ar ten Šiaurės Korejos, ar kitų autoritarinių režimų, kurie siekia vienaip ar kitaip atlikti operacijas ir manipuliuoti ar tai rinkimais, ar viešoja nuomonė ir tokiu būdu vykdyti šitas operacijas. Iš esmės, režimai, jie tai daro dėl to, kad jie nesugeba konkuruoti su vakarų valstybėmis ir demokratijomis ir jų ekonomikos yra vis ta prastesnės. Tai strategija yra tokia, kad tiesiog kenkti vakarų valstybėms, išnaudoti demokratinius principus, kuo labiau prieš demokratinės valstybės. Dėl to mes matom tokias didelės operacijas. Ne? Ir kai Kremlius kas metus į tai metą apie 2 milijardus eurų ar dolerių, priklausom nuo valiutos kurso, kaip skaičiuosim, ne, dėl to mes tų operacijų tiek daug ir matom, ne, ir čia tik oficialus biudžetas. Dabar kaip Lietuvos piliečiams sekasi atpažinti? Ir nuo skirtingos auditorijose mes turime skirtingus rezultatus. Šiais metais va šiandieną organizavom trečią nacionalinį dezinformacijos egzaminą mokyklose. Ne, užsiregistravo apie 7000 vaikų, tai spūdingas kiekis. Ir jaunimo auditorijose mes matom, kad jie jau yra užaugę, na, vadinam, kad yra karta su telefonu ekrano, su rankose, ne, jau praktiškai gimė. Ir su šita karta yra taip, kad jie jaučiasi labai, na, tokie skaitminės erdvės, kaip neįtips, kaip gimė ten, ne, ir jie turi didelį pasitikėjimą savo jėgomis atpažinti. Tačiau net ir šiandieną, dedant štai tikrus pavyzdžius, kas buvo dirbtinio intelekto sugeneruota ir kas ne, tik 9% sugebėjo atsakyti teisingai. Tarsime, ir nu ką tai rodo, tarsime, kad tai rodo tą pačią problemą, kaip ir mūsų analitikai turi, ne, kad aš 10 metų dirbant ir tai kartais gali suklysti. Tai aišku, treniruota akis 10 metų darbo vien su šita tema na, ženkliai padeda. Ne, ir vėlgi profesionalai turi nu, tam tikrus įrankius ir įgūdžius, kurie leidžia atpažinti, tarsime, kas yra sugeneruota ir kas nėra. Ne. Tai tik kas 10 sugebėjo pataikyti. Ne, tarsime, tai net ir metant monetą buvo didesnė tikimybė tiesiog atspėti, kuris variantas yra teisingas.
5: Iš tai, tikrųjų, tai labai problema, liūdnas skaičius.
6: Nu, tiesiog, bet jeigu mes perėsim prie skaičių, koks yra medijų raštingumas Lietuvoje, tai bus dar liūdniau, ar ne, Lietuva yra palei visas apklausas gale, žinai, tiesiog kiek Lietuvoje žmonės geba tikrintis na, faktus ir analizuoti informaciją, tai na, gan prastai sekasi. Na, tiesiog, tai mes turim žiauriai daug erdvės, tarsi, kiek reikia įdėti į papildomą edukaciją, į kursus ir piliečių švietimą tam, kad būtume atsparesni. Na. Tai tos manipulacijos, kurios yra gudresnės, ar ne, pavyzdžiui, kada yra publikuojamos tos gilios klastotės, deepfake, na, ir kaip Lietuvos piliečiams sekasi juos atpažinti. Mes turėjom, iš esmės esam fiksavę deepfake'us su praktiškai visom didžiosiomis žiniasklaidos priemonės, su visais top žurnalistais, su praktiškai visais top politikais. Ir ar žmonės Lietuvoje sugeba atpažinti telefono ekrane, kad tai yra klastotė, didelė dalis vis dar nesugeba. Esmė, kartais gali atskirti, pavyzdžiui, kad na, lietuvių kalba yra tam tikros linksniuotės neteisingos, arba galūnės, arba kirčiai. Na. Žiūrint telefone, jeigu šiek tiek tylesnių garsų žiūri, vėl gali nesuprasti, ne, gali pakliūti sukčių pinklės, tai yra pavojinga. Tai čia nenoriu gazinti, tiesiog, kad žmonės dažnai galvoja, kad jie yra gan gerai pasiruošę. Mes darydami egzaminus ar testus ar vat, mūsų svetainį debunk.org yra ir paskeltas kursas, kuris vadinasi infoskydas, ir tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis, yra virš 3000 žmonių pabaigę. Ir tai yra tiesiog 45 minutės savo laiko tam, kad išmokti technikas, kaip atpažinti, nepasimauti ir ant tų sukčių, ir ant dezinformacijos visokių įvairių naratyvų. Ne. Dabar tie pavyzdžiai, ar ne, tiesiog, kaip nu, sofistikuoti, vat, kokios dabar tos yra nu, pažangios technologijos, ką naudoja. Ne, tai yra nukopijuoti tikri portalai. Ir tai gali būti bet kuris didysis portalas Lietuvoje. Nuorodoje gali būti pakeistot keletą raidžio, gal ir daugiau. Ir naujiena yra tikra, ta egzistuoja ir portale, bet nėra sumanipuliuota. Ne? Tai reiškia, įvykis tikras, faktai yra tikri, bet išvada apie tą įvykį padaryta manipuliatyvi. Ir va štai tokius atvejus atskirti yra tikrai nelengva. Kitas yra labai įdomus atvejis, yra fiksuotas su Armėnijos rinkimais. Ne? Tai buvo nukopijuota Wikipedia pilnai, šiek pakeistas domenas ir tikru laiku spaudžiant naują nuorodą, dirbtinis intelektas iš Wikipedijos pasimdavo turinį, jį perrašydavo manipuliatyviai ir pateikdavo vartotojui. Tai va, tai tiesiog, tai ar Lietuvos žmonės pastebės, kad jie paspaudė nuorodą ne ten, ne, ir nu, atrodo kaip Wikipedia, atrodo kaip na, tikras portalas, ne, bet iš tikrųjų viskas yra generuojama realiu laiku, priklausomai, kur yra paspaudama, optimizuota paieškos sistemom, kad mes tau aukščiau negu tikra Wikipedia. Tai va, tam tikrom operacijom mes tikrai turime erdvės, kur tobulėti. Ne?
5: Tai galima sakyti, kad na, vis subtiliau bandoma įkišti štai taip tą melagingą informaciją. Iš esmės, na, kaip sakot, faktai tikri, bet išvados tam tikros, kurios netitinka realybės, tai ganėtinai sunku pastebėti.
6: Tai be abejo, tai dėl to ir kalbam, tai aš sakau, kad nu, jeigu supaprastinam, tai aš sakau, kad nu, mes žinom tam tikrus naratyvus, kurie 10 metų vyksta, ne, tai aš sakau, kad čia rusofobijos naratyvai, visi žlungančios Lietuvos naratyvai, ten NATO yra grėsmė, Lietuva yra marionetė ir čia neturi jokio suvereniteto, ar ne, valdo ir amerikiečiai, ir NATO, ir Europos Sąjunga, ir kas tik tais čia mūsų nevaldo, ne. Tai tie, nu, tokie labiau žinomi naratyvai, bet ir tai, kai kur prasiskverbia ir matom, kad turim problemų. Kažkodėl rezonuoja tie tokie sovietiniai naratyvai, ar ne, kad prie sovieto buvo geriau ir tarsi, nu, čia yra psichologiniai triukai yra išnaudojami, ne, kad žmonės turi tokią tendenciją, kad smegenis atsimena daugiau teigiamų dalykų iš jaunystės, ar ne, ir mažiau neigiamų. Todėl bet kuriam vyresniam žmogui jaunystė atrodo geresnė negu dabartis, ar ne? Tai tiesiog Kremlius tą sėkmingai labai išnaudoja. Tai labai reikalauja akilumo, ar ne? Tiesiog turim labai stebėti, kas vyksta, atpažinti, kam tie naratyvai yra naudingi, gebėti netgi atpažinti tos naujus būdus, pavyzdžiui, tas pravda tinklas vadinamas, ar ne? Tai yra po Ukrainos, kai Rusija užpuolė Ukrainą, ar ne, nuo 22 metų, Europos Sąjunga įvedė sankcijas visiems didiesiems Kremliaus ruporams ir jie buvo užblokuoti Europos Sąjungai, na, daugiau mažiau. Tai tada Kremlius sukūrė naują strategiją, sukūrė šitą pravdą tinklą ir su dirbtiniu intelektu perrašo straipsnius iš visų sankcionuotų žiniasklaidos priemonių ir telegramų. Na, ir tokiu būdu apeina sankcijas. Tai, va, pavyzdžiui, Lietuvoje šiuo atveju yra nesusitvarkęs. Na, Lietuvoje vis dar šitie šaltiniai yra prieinami, jie nėra užblokuoti ir, na, tai yra akivaizdi problema, kad Lietuvos piliečiai yra neapsaugomi. Tai, na, štai, va, yra būdas sankcijom apeiti su dirbtiniu intelektu. Tuo pačiu jų tokia ir idėja buvo su šito pravdą tinklu, kad infekuoti tiek ir pačią Wikipediją, nes ir Wikipedijoje atsirado nuorodų, kurios cituoja šitą tinklą, tai yra apie 200 portalų su to pačiu dizainu ir manipuliatyviniam naujienom. Ir net ir pasitaiko, kad dabar net ir didieji, kokybiški, vakarietiški chatbotai, karts nuo karto ištraukia citatas iš šitų dezinformacijos portalų. Ir tai yra, nu, netgi vadinama, tarsi, kad toks kaip užnuodinimas, tarsi, ne, kad vakarietiški chatbotai yra užnuodinami klaidinga informacija ir tokiu būdu gali misinformuoti mūsų piliečius.
5: Ir girdžiu, kad išeina taip, kad ne tik socialiniai tinklai yra tokia tirščiausia terpė tarpsti tai dezinformacijai, tai gali būti ir tiesiog štai tokie portalai.
6: Tai visai didžiausia įtaka vis tiek padaro socialiniai tinklai, nes tai yra sklaidos mediumas. Kita, sakyčiau, didžiausia rizika yra dabar chatbotai. Nes visą jų naudojamumas Lietuvoje yra viena iš pasaulio lyderių, tai aš nesu palei dirbtinio intelekto naudojama. Na. Tai tie, jeigu žmonės naudoja dirbtinį intelektą nemokamas versijas ar nelabai atsargiai, tai, tai pakankamai lengvai gali pasimauti. Ne? Ir tai, tikrai mes matavom skirtumus tarp mokamų ir nemokamų versijų, tai mokamos elgėsi protingiau, gudriau, tai, jos ir daugiau konteksto ir daugiau tikrino ir, galim, ir nu, tai, kreditai palų galia nesibaigė taip greitai. Tai tiesiog, tai čia yra toks svarbus elementas. Kiniški modeliai buvo linkę meluoti, arba tiesiog, prancūziški beje modeliai irgi buvo linkę meluoti, nes praktiškai visai nesupranta lietuvių kalbos. Tai vėlgi reikia rinktis labai atsakingai, kokį dirbtinį intelektą naudoji ir dirbtinis intelektas tiek ir kartais gali meluoti, tiek ir haliucinuoti. Tai mūsų piliečių tikslas yra, nu, ir užduotis gebėti atpažinti arba mokėti intelektui duoti užduotį taip, kad tikimybė meluoti ar nusikalbėti būtų kuo mažesnė.
5: Ir pabaigai tuomet apibendrinant galima palinkėti tokio lengviausio, jeigu tai galima pavadinti lengviausių dalykų, atidumo, pasižiūrėti, jeigu spaudi socialiniuose tinkluose nuorodą, ar tikrai nueini ten, kur galvoji, kad nuėjai.
6: Taip, be abejo, visą laiką pasitikinti reikia, nes aš vienu vėl suprasti, ar čia sukčiai, nesukčiai, dezinformacija ar nedezinformacija. Tai elementariai, pavyzdžiui, tas, nu, niekada nereikėtų spausti nuorodos tas, nu, socialiniuose tinkluose, nes bet kas gali sukurti bet kurios žiniasklaidos pavadinimo ir logotipo puslapį. Tai pirmiausia, reikėtų paspausti puslapį, patikrinti, ar jis tikras, ar ten yra didysis portalas, ne, ir du laikai, arba 100 laikų, tai akivaizdu, kad netikra. Ir jau tik po to tas nuorodas spausti ir giliau nagrinėti, ar ne, kad vėlgi, nes kai kurios nuorodos net gali būti ir virusuotos, ir žalingos, ar ne, gali ir užkrės prietaisus. Tai tiesiog reikia būti akilesniems, nes, na, daliai piliečių šitas, na, nepastavumas yra kainavęs jau viso gyvenimo santaupas. Ar ne? Tačiau yra žmonių, kurios investavo į neegzistuojančias platformas po 300 tūkstančių eurų. Ir jūs įsivaizduojat, kokio lygio tai yra nuostoliai. Tai va, tai akilumas yra svarbu. Reikia nenueiti iki paranojos. Tačiau, nes vėlgi tai yra, nu, kaip ir nepadeda žmonėm, ar ne, nes ta paranoja tik tais apsunkina sprendimų priėmimą. Tai reikia būti akiliems, žvitriems ir skirti laiko, na, pasimokyti šitomis temomis, pasidomėti tam, kad būtume atsparus ir sunkiai apgaunami.
5: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt laidai. Tai mitas, kalbėjo Debankijų vadovas Viktoras Daukšas. Dėkoju klausytojams už skirtą dėmesį ir linkėdama atidumo atsisveikinu su Jumis iki kitų kartų.
4: Tai mitas. Laidą Tai mitas remia Medijų rėmimo fondas.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Žinios.
2: Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo 6 žmonės, Kijeve dingo elektra. Lenkijos pajūryje aptiktos neatpažintos skraidančio objekto nuolaužos. Padegta dienraščio Kauno diena iškaba. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Iki lapkričio vidurio Lietuvoje jau turėtų būti dislokuoti du Jungtinių valstijų karių batalionai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Vakar vakare į Lietuvą atvyko pirmieji sugrįžtančios Jungtinių valstijų rotacijos kariai. Anot ministro, šiuo metu yra atvykę iki 100 karių. Amerikiečių kariai bus dislokuoti Pabradėje, kur yra įprasta jų dislokacijos vieta. Tuo metu karinė technika Kauno teigimu vyksta kitais maršrutais nei kariai – per jūrų uostus ir geležinkeliais. Lietuva sulauks dviejų batalionų – sunkiųjų šarvuotojų pajėgų bataliono, kuris sustiprins regiono saugumą ir prireikus suteiks papildomų reagavimo galimybių, bei inžinerinio bataliono, kuris prisidės prie nacionalinės divizijos ir Baltijos gynybos linijos plėtojimo. Ukrainoje per naktinius intensyvius Rusijos smūgius žuvo mažiausiai 6 žmonės, o didelėje sostinės Kijevo dalyje dingo elektra. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad prieš Rusijos smūgį Kijevo elektriniai Ukraina negavo jokio iš ankstinio vakarų sąjungininkų įspėjimo. Jo teigimu, Rusija smūgiais elektriniai sąmoningai nepaisė energetinių paliaubų, apie kurias paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas. Ukrainos prezidento patarėjas technologijų klausimais pranešė, kad

0: Seimo narė konservatorė Dalia Asanavičiūtė Gružauskienė generalinės prokuratūros prašo pradėti iki teisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo tarnybą, atrinkant naują muitinės departamento generalinį direktorių. Seimo narė prašo ištirti, ar tuometinė premjerė Inga Ruginienė galėjo neteisėtai duoti nurodymus tuometėje finansų ministerijos vadovybei, siekdama, kad atranką laimėtų Mantas Matulionis. Seimo narė taip pat kreipėsi į vadovybės apsaugos tarnybos direktorių Rimantą Moskevičių, prašydama atlikti tarnybinį patikrinimą ir apklausti du pareigūnus, kurie galėjo dalyvauti galimai neteisėtai rengiant konkursą. Pirmasis departamento vadovo konkursas, kurį laimėjo pavaduotoja Žaneta Rudaitienė, buvo nutrauktas gavus skundą dėl pažeistų procedūrų. Buvęs muitinės direktorius Darius Žvironas pernai rugpjūtį pasitraukė po to, kai buvo sulaikytas išgėręs. Kaune buvo patekta dienraščio Kauno diena redakcijos iškaba, pranešė portalas Vilniaus diena. Anot portalo įvykio vietoje buvo rasta talpų su degaus skysčio pėdsakais. Per gaisrą žmonės nenukentėjo. Kauno dienos vyriausiasis redaktorius Arūnas Andriuškevičius teigė, kad tokio išpolio redakcija sulaukė pirmą kartą. Dėl įvykio teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien daug kur palis, vėjas pietų pietvakarių, vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų, 9-14 metrų per sekundę. Pajūryje numatomi gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 9-14 laipsnių šilumos.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Įsisuk įrankių mugės senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kokiame mieste buvo įžiebta pirmoji miesto eglutė? Pirmosios apskritai kalėdų eglutės Lietuvoje atsirado 19 amžiuje ir pirmiausia jos keliavo į dvarus ir miestiečių namus. Lietuva šiuo atveju nuo kitos Europos dalies neatsiliko. Būtent 19 amžius buvo tas metas, kai kalėdų eglutės tradicija pradėjo plisti visoje Europoje. Labiausiai tikėtina, kad pirmosios kalėdų eglutės miesto aikštėse atsirado tarpukariu. Apie jas rašė laikraščiai, pavyzdžiui, Lietuvos žinios 1939-aisiais rašė, kad kalėdų šventės Vilniuje šiais metais buvo atšvestos daug kukliau negu kitais metais. Tai reiškia, kad eglutės buvo ir anksčiau. Vis dėlto, kiek ilgai tęsiasi tokia tradicija būtent Lietuvoje, pasakyti yra sunku. Viena pirmųjų nuotraukų, kur nufotografuota miesto eglė, yra iš Šiaulių. Ten pavaizduota paprasta su šiek tiek papuošimų eglė šalia Šiaulių aušros muziejaus.
2: Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM.lt.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Arturas Rubinšteinas laikomas vienu geriausių 20-ojo amžiaus pianistų ir neprilygstamų Šopeno interpretatoriumi, gimė 1887 metais Lenkijos žydų šeimoje. Būdamas 2, jis pademonstravo turys absoliučią klausą, 4 atpažintas kaip vunderkindas. Jaunojo genijaus tėvas bandė įsiūlyti berniukui smuiką, tačiau šis atsisakė, jį domino fortepijonas. Būdamas 10, Arturas Rubinšteinas išvyko studijuoti į Berlyną, o 13 jau skambino prieš publiką su Berlyno filharmonijos orkestru. Aš gimiau labai labai didelis tinginys ir niekada nemėgau ilgai praktikuotis, yra prisipažinęs muzikantas. Daugiau dirbti jis pradėjo tik vedęs ir būdamas 45, nes kaip pats prisipažino, norėjo būti geru pavyzdžiu savo vaikams. Arturas Rubinšteinas grojo publikai 80 ir mirė sulaukęs 95.
2: Čia Easy FM.

Iki lapkričio vidurio Lietuvoje turėtų būti dislokuoti du Jungtinių valstijų karių batalionai. Ukrainos pareigūnas teigia, kad Jungtinės valstijos kare padeda Rusijai. Policija pradėjo tyrimą dėl marokiečio pabėgimo iš teismo ir tarnybinį patikrinimą dėl jo konvojavimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad jau panaudota daugiau kaip 45% gynybai suplanuotų lėšų, o tai vyksta greičiau nei pernai. Viceministro teigimu, dėl pernai nepanaudotų 36 milijonų eurų iš valstybės gynybos fondo buvo daromas didžiulis komunikacinis spaudimas. Nors visas gynybos biudžetas siekė per 3 milijardus, kurie buvo iš esmės panaudoti. LRT radijui viceministras tvirtino, kad dažniausiai iššūkių kyla ties sisteminiais pirkimais, kuriuose dalyvauja ne vien Lietuva, bet kelios valstybės. Jo teigimu, dar viena sisteminė problema yra personalo trūkumas perkančiosiose organizacijose. Iki lapkričio vidurio Lietuvoje jau turėtų būti dislokuoti du Jungtinių valstijų karių batalionai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Vakar vakare į Lietuvą atvyko pirmieji sugrįžtančios Jungtinių valstijų rotacijos kariai. Anot ministro, šiuo metu yra atvykę iki 100 karių. Amerikiečių kariai bus dislokuoti Pabradėje, kur yra įprasta jų dislokacijos vieta. Tuo metu karinė technika, Kauno teigia, vyksta kitais maršrutais nei kariai per jūrų uostus ir geležinkeliais. Jungtinės valstijos padeda Rusijai kare prieš Ukrainą, pareiškė aukšto rango ukrainiečių pareigūnas. Jis apkaltino Vašingtoną, neperspėjus Kijevo apie rengiamus Rusijos smūgius ir sulėtinus Starlinko ryšį. Ukrainoje per naktines rusų ataką žuvo mažiausiai 6 žmonės, o dėl smūgio elektriniai Kijeve elektros neturi apie 600 tūkstančių žmonių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad prieš Rusijos smūgį Kijevo elektriniai Ukraina negavo jokio iš ankstinio vakarų sąjungininko įspėjimo. Prezidento patarėjas pranešė, kad naktį buvo apribotas Starlinko terminalų veikimas. Ukrainos gynybos pajėgos

0: praleido ramę naktį. Diagnozavus vėžį, buvo pašalinta dalis jo dešiniojo plaučio. Katalikų bažnyčios vadovas laukė tyrimų rezultatų, kurie parodys, ar vėžys išplito. Tačiau Vatikanas jau pranešė, kad liga aptikta anksti ir vėžys neišplitęs. Skelbiama, kad popiežius turėtų sveikti maždaug savaitę. Po Maroko piliečio pabėgimo iš teismo Vilniuje, jį sulaikiusi policija pradėjo iki teisminį tyrimą bei tarnybinį patikrinimą dėl konvojaus veiksmų. Vagystė kaltinama marokietį konvojavo du Vilniaus apskrities policijos pareigūnai. Jis pabėgo iš Vilniaus miesto apylinkės teismo kiemo. Asmuo buvo sulaikytas po kelių valandų. Šiuo metu vyras uždarytas sostinės policijos areštinėje.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Diena pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje apie 10, o dieną 10-15 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: sūkuryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitymas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Smaližiams radio Razina.
5: Seniausia vis dar dirbanti knygų parduotuvė yra Lisabonoje, Portugalijoje. Knygų parduotuvė pavadinimu Livraria Bertrand atidaryta 1732-aisiais. Ilgainiui ši knygų parduotuvė tapo Lisabonos vizitinė kortelė, o 1750-aisiais miestą sudrebinęs vienas stipriausių žmonijoje žemės drebėjimų nesunaikino šios parduotuvės didžiausio turto – knygų.
6: Čia Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: sūkuryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kolumbija tikisi atsikratyti Escobaro hipopotamais. Kolumbijos regiono, kuriame nekontroliuojamai veisėsi apie 150 hipopotamų, kadaise priklausiusių velioniui narkotikų baronui Pablo Escobarui, palikuonių gubernatorius pareiškė, kad tikisi gauti leidimą pusę jų išsiųsti į prieglaudą Sinijoje ir Meksikoje. Nedidelė hipopotamų banda į Kolumbiją atkeliavo 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, kai ją atvežė itin turtingas kokaino baronas Escobaras. Po jo mirties 1993-aisiais gyvūnai buvo palikti laisvai klajoti ir apsigyveno Magdalena Medijo regione. Karštoje savanoje, kurią raižo upės, pelkės ir šlapynės, o tai hipopotamams yra gera vieta augti ir veistis, bei ten yra gausu maisto.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Vidaus reikalų ministras kreipėsi dėl sustiprintos sienos apsaugos ties Kaliningrado sritimi pratesimo. Vokietijoje buvusio Ukrainos karininko teismas dėl diversijos prieš Nord Stream dujotiekius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas kreipėsi į krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną dėl sustiprintos sienos apsaugos ties Kaliningrado sritimi pratesimo pasitelkiant kariuomenę. Ministras tikisi, kad šis terminas bus pratestas iki lapkričio. Pasak Katelyno, kol kas pasienio apsaugai planuojama ir toliau pasitelkti tokį patį skaičių karių iki 100. Praėjusią savaitę ministras pranešė apie priimtą sprendimą stiprinti Lietuvos pasienio apsaugą ties Kaliningrado sritimi. Planuota, kad kariai bus dislokuoti porai savaičių. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad jau panaudota daugiau nei 45% gynybai suplanuotų lėšų. O tai esą vyksta greičiau nei pernai. Viceministro teigimu, dažniausiai iššūkių kyla dėl sisteminių pirkimų, kuriuose dalyvauja ne vien Lietuva, bet kelios valstybės. Jo teigimu, dar viena sisteminė problema yra personalo trūkumas perkančiose organizacijose. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad iš teismo pabėgusio ir vėliau sulaikyto marokiečių incidentas rodo, jog sistemoje kažkas neveikia. Dėl to, pasak jo, svarbu ne tik išsiaiškinti, kas už tai turėtų prisimti atsakomybę, bet ir užkardyti galimybės tokiems atvejams ateityje. Ministras pabrėžė, kad nereikėtų atpirkimo ožių ieškoti eilinių pareigūnų veiksmuose. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą bei tarnybinį patikrinimą dėl konvojaus veiksmų. Vagystė kaltinama marokietį konvojavo du Vilniaus apskrities policijos pareigūnai. Jis pabėgo iš Vilniaus miesto apylinkės teismo kiemo. Asmuo buvo sulaikytas po kelių valandų. Vokietijoje prieš teismą stoja buvęs Ukrainos kariuomenės karininkas kaltinamas sprogdinimais, per kuriuos prieš 4 metus buvo apgadinti Nord Stream dujotiekiai. Prokurorų teigimu tikslas buvo visam laikui nutraukti dujų tiekimą ir neleisti Rusijai naudoti šių pajamų karinėms operacijoms finansuoti. Įtariamojo, kuris laikomas galimo atakos organizatoriumi, teismo procesas vyksta taikant griežtas saugumo priemonės. Jis buvo sulaikytas pernai Italijoje, kur gyveno su šeima. Policija pranešė, kad jis pasidavė nesipriešindamas. Lapkritį jis buvo išduotas Vokietijai. Pagal Europos orderį, rugpjūtį šiauriniame Kroatijos Pulos mieste buvo sulaikytas antras įtariamasis. Jis pasiprašė prieglobšio Kroatijoje siekdamas išvengti ekstradicijos į Vokietiją. Iš Frankfurto į Delį skridęs Indijos oro

0: sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Diena pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje apie 10, o dieną 10-15 laipsnių šilumos.
1: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
1: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
5: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmosiose pasaulyje krepšinio rungtynėse buvo pataikytas vienas taiklus metimas. Rungtynių rezultatas tada labiau priminė futbolo rezultatyvumą. Jos baigėsi rezultatu 1-0. Sutapimas. Žaista futbolo kamuoliu. Tose rungtynėse krepšiai buvo su dugnu, lyg iškeltos cilindro formos pintinės. Tad gal ir gerai, kad buvo pataikytas tik vienas metimas, nes po kiekvieno taiklaus reikėdavo lipti ir išimti kamuolį iš krepšio. Viena įdomesnė taisyklė iš pirmųjų krepšinio taisyklių sąrašo buvo ši. Jeigu kamuolys iškrisdavo į užribį, jis turėdavo būti grąžinamas į aikštę pirmojo, jį palietusio žaidėjo. Esant ginčytinai situacijai, kamuolį į aikštę grąžindavo teisėjas.
2: FM. Tavo darbui ir polsiui.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nors pandos yra iš dalies mėsėdės, laisvėje jos ėda beveik vien tik bambukų lapus. Vidutinė didžioji panda gali suėsti apie 14 kg bambuko lapų per dieną. Todėl, kad bambukų lapai neturi daug naudingųjų medžiagų, pandos išsaugo energiją ribodamo savo judėjimą. Manoma, kad būtent tokia dieta lemia kai kurias pandų labiausiai skirtinės savybės. Tarp jų yra falų veida su itin galingai žandikaulio raumenimis, kad pavyktų sukramtyti lapus. Tuo metu nelaisvėje gyvenančios pandos ėda daug įvairesnį maistą. Medų, kiaušinius, žuvį, taip pat vaisius ir daržoves, pavyzdžiui, apelsinus ir bananus.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

naujuoju Lietuvos krepšinio prezidentu išrinktas Rolandas Skaisgirys. Jungtinių valstijų senatoriai Trumpo sandorį su Putinu dėl dyzelino vadina ukrainiečių išdavystę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujuoju prezidentu išrinktas verslininkas, buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys. Jis įveikė vienintelį kitą kandidatą Darių Gudelį. Slapto balsavimo metu už Skaisgirį balsavo 114 asociacijos narių, o už Gudelį 38. Iš viso naujojo prezidento rinkimuose balsavo 152 nariai iš 162. Skaisgirys išrinktas likusiam kadencijos laikotarpiui iki 2028. Pirmalaikių rinkimų prireikė po to, kai iš pareigų pasitraukė Mindaugas Balčiūnas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas kreipėsi į krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną dėl sustiprintos sienos apsaugos ties Kaliningrado sritimi pratesimo pasitelkiant kariuomenę. Ministras tikisi, kad šis terminas bus pratestas iki lapkričio. Lietuvos kariuomenė yra skyrusi apie 100 karių padėti valstybės sienos apsaugos tarnybai saugoti pasienį su Rusija. Katelyno teigimu, kol kas neprašoma daugiau karių, tačiau tai priklauso nuo tarnybos poreikių. 12 senatorių apkaltino prezidentą Donaldą Trumpą Ukrainos žmonių išdavystę dėl jo susitarimo su Putinu dėl rusiško dyzelino tiekimo. 6 Respublikonų partijos ir 6 opozicinės demokratų partijos senatoriai pareikalavo, kad Trumpas atšauktų susitarimą. Jis nebus naudingas ir amerikiečiams, teigiama bendrame laiške, kurį inicijavo demokratas Richardas Blumenthalis. Senatoriai taip pat paragino mažinti energijos kainas, tačiau jų nuomonė rusiško dyzelino tiekimas kainoms beveik neturės įtakos. Vietoj to susitarimas suteiks Kremliui papildomų pajamų karui finansuoti. Vyriausybė nusprendė įtraukti į nacionalinį asmenų, kuriems taikomos lėšų ir ekonominių išteklių šaldymą sąrašą Rusijos oligarchus Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną. Užsienio reikalų ministerijos siūlymų sankcijos oligarchams taikomos iki kitų metų pabaigos. Rugsėjo pabaigoje jie buvo įtraukti į nepageidaujamų asmenų Lietuvoje sąrašą, Europos Sąjungai išbraukus juos iš juodųjų sąrašų. Lietuva tam nepritarė ir susilaikė balsavime dėl šio sprendimo. Latvija ir Estija jau pritaikė šiems asmenims nacionalines sankcijas. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad ministerija su kitomis institucijomis ieško būdų, kaip teisiškai būtų galima suvaldyti grėsmes kylančias iš religinių bendruomenių. Tačiau, pasak ministrė, šiuo klausimu būtina platesnė diskusija ir tarp institucinis bendradarbiavimas. Jūs teigimu, Teisingumo ministerija jau susitiko su Valstybės saugumo departamento vadovu, siekiant aptarti galimus sprendimus dėl grėsmių kylančių ne tik iš stačiatikių bažnyčios. Žvalgybos institucijos nurodo, kad stačiatikių bažnyčia užima reikšmingą vietą formuojant ir palaikant Rusijos režimo ideologinius naratyvus. Dronai smogė galingiausiam Rusijos duomenų centrui, priklausančiam didžiausiam šalies bankų ir technologijų bendrovės Sberbank. Šis objektas yra Balakovo mieste Saratovo srityje, maždaug už 600 km nuo Ukrainos sienos. Planuota, kad šiame Sberbank centre veiks didžiausias Rusijos superkompiuteris, kurį buvo numatyta paleisti.

0: FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.
1: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: 7x7.
1: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Atostogaujate? EasyFM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
3: Čia EasyFM.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: EasyFM. Gyvenk

0: 7 kart 7. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius ir čia dar viena Pažink miestą laida, kurioje šiandien mes keliausime į Kauną. Savanorių prospektu į miestą atvykstančius svečius ar namo grįžtančius kauniečius pasitinka miesto simbolis Tauras. Apie 7 metrų aukščio Kauno akcentas yra iškilęs Muravos sankryžos prieigose ties įvažiavimu į miestą. Įspūdingo dydžio kūrinys jau nuo pirmųjų akimirkų sulaukė aplinkinių dėmesio, tiek palankių, tiek ir neigiamų reakcijų. Ant nedidelio pylimo iškilusią 8 metrų ilgio ir apie 7 metrų aukščio nerudėjančio veidrodinio plieno skulptūrą sukūrė menininkas Tadas Vosylius, su kuriuo šiandien ir kviečiu pasiklausyti pokalbio. Pone Vosyliau, tada prisiminkim pačią Tauro skulptūrą ir pačią jos tą idėją. Kaip jinai apskritai gimė, kaip jūs pats visą tai pamenat?
3: Tai labai paprastai gimė. Buvo konkursėlis paskelbtas, tiksliau tema Kauno akcentuose, kad Puoškime Kauno žiedus, kažkaip tai taip skambėjo. Ir aš iš tikrųjų sėdau į mašiną ir važinėjau po tą Kauną, prisipotinę daug vietų. Bet važinėjant vis tiek aš įtempiu tą kažkokį žiūrėjimą, kaip iš tikrųjų atrodo tas miestas. Nu ir man ta įvažiavimas į Kauną, iš esmės pats pagrindinis Kauno įvažiavimas, pasirodė toks šiek tiek chaotiškas ir neįdomus. Ir natūraliai supratau, kad va čia reikia daryti. Tai tokia ta istorija, dėl ko aš tą vietą būtent pasirinkau. O jeigu taip tema pati, tai vėlgi, nu, tai jeigu kalbu apie miesto įvažiavimą, nu, tai kas gali pasitikti, tai aišku, kad miesto simbolis. Tai ta tema natūraliai tokia atsirado, čia tiesiog, sakykime, tos ganėtinai logiškas ir vizualiai matoma problema buvo, bent jau man.
2: Lokacijos ta svarba ir su kitais skulptoriais kalbant irgi kvestionuojamas tas klausimas, kiek vienam ar kitam kūriniu yra svarbu, kurioje vietoje jis yra. Ar tarkim šitą darbą jūs įsivaizduotumėt kažkurioje kitoje miesto vietoje?
3: Čia vėlgi nėra darbo, kurį reikėtų pastatyti kitoje vietoje. Ta prasme, bet kaip ir minėjau, tai mintis pati iš to atsirado, kad šitai vietoje turi būti, kas pasitinka miesto vartai. Tai ta lokacija be abejo labai svarbu, ar ten metras ten ar metras šiandien, čia kitas klausimas, gal iškilo tokio apmąstymo, o kaip čia, o gal žmonės norės pasiselfinti ar panašiai, tai šiuo atveju dabar tai ta vieta nelabai patogi tam, gal kažkur buvo galima biškį ten iš keliasdešimties metrų kažkur pastumdyti, bet realiai tai šita vieta geriausiai tą mano idėją pasitikimą svečių atitinka ta vieta, tai kaip ir jinai gali būti ir kitokia, bet šiuo atveju tai čia viskas tvarko.
2: Šitas kūrinys turbūt ypatingas tuo, kad anaip tol tikrai ne visi kūriniai susilaukia tiek daug to atgalinio ryšio, kartais gal net ir daugiau nei norėtųsi, aš turiu omeny, kad Tauras sulaukė tiek teigiamų, tiek neigiamų atsiliepimų, ar ne? Vieni tai vadino tam tikrų kičų, kiti neslėpė pasipiktinimo pačių pastatymo laiku, kad čia buvo prieš rinkimus į savivaldą. Tai buvo ir aišku ir tų teigiamų atsiliepimų apie šitą skulptūrą. Kaip apskritai jums kiek menininkui tai buvo, nežinau, sunkus ar lengvas laikotarpis dabar prisiminus tai, kas vyko viešojo erdvėje, būtent susiję su šia skulptūra?
3: Aš tai pirmiausiai matau, kad dauguma tų, kurie šneka apie laiko pastatymą laiko, kažkaip galvoja, kad čia tas menininkas kažką tai planuoja. Nieko jis neplanuoja, daro darbą tiesiog. Ir ypač jeigu, tarkim, būna kažkokia sutartis ir tu esi ten truputį nespėjai, truputį vėluoji, tai mėtė į tą kalendorį labai žiūrė, tiesiog darai, ko greičiau pastatai, nes tiesiog sarimas buvo, tai jau yra, tarkim, peržengta riba kažkokia minimali, bet neperžengta. Taip, kad nei iš ten apie tos rinkimus asmeniškai aš galvojau, nei iš apie kažkokias metinės tos blogosios invazijos. Tai ta prasme, tai čia vėlgi reiktų suprast, kad aš tiesiog aš dirbau, dariau ir taip gavosi. Tai čia labai daugam, čia labai natūraliai.
2: O jums kaip menininkui apskritai sunku buvo tą laikotarpį išgyventas? Na, kaip ir minėjau, dažnai gal skulptūros, dažniausiai jos yra pamirštamos, gal pradžioje, kai jos yra atidengiamos, dar kažkas pakomentuoja, bet jūsų atveju tai jūs įsitęsė šiek tiek ilgiau.
3: Nu, aš tai tikrai labai ramiai reaguoju į kritiką, kadangi aš suprantu, kaip tas kūrinys, kaip aplamai visi kūriniai atsiranda, kad mes visi skirtingi žmonės, skirtingi matom įvairias temas, vieniems skauda vienus dalykus, kitiems kitus. Tai, ta prasme, aš tai labai ramiai priėmiau tą. Aišku, gausi gerą reklamą, įvardykim taip, bet kad ten aš kažkokį išgyvenčiau tais vidinius nepatogumus. Viskas labai gerai, diskusijas kelia žmonėm. Tas darbas tikrai nėra toks, kad ten kažkaip ten sakyti, kad jis blogas ar kažkoks.
2: O kaip jūs pats galvojat, realu gali būti taip, kad politikai na, gali pasinaudoti menu, konkrečiais meno kūriniais savo kažkokiems darbams?
3: Tai iš tikrųjų tai labai paprastas dalykas. Menininkai tai bent jau aš gal negi negaliu sakyti. Apie visus, bet aš tai niekada to negalvoju, bet aš suprantu, kad tai yra įrankis politikam kažką padaryti. Jie planuoja, aš nieko neplanuoju. Ir aš suprantu, kad tai nori, nenori, vis tiek tai yra politikos dalis, bet aš tai, aš nuoširdžiai darau, ką noriu padaryti ir jeigu ten sutampa kažkokia politinė intencija, tai čia jau... Bet tai čia ne mano rūpestis, čia jų planavimas. Galų gale, vis tiek, ir tų darbų ne vienas atsiranda tam tikrų laikotarpį. Tai tik galima akcentuoti, kad o čia gal tikrai politinis, bet, nu, aš to tikrai kažkaip nei planuoju, nei labai galvoju daug iš tikrųjų.
2: Portalo LRT LT kalbėjęs menotyrininkas Ernestas Parulskis sakė, kad na, šiuolaikinės visuomenės bėda, kad žmonės tiesiog nesugeba suprasti simbolinės vizualios kalbos. Kiek jūsų nuomonė tai yra blogai, jeigu menininkui reikia aiškinti simbolius, ką jisai nori perteikti, kaip jisai nori perteikti? Ar tai yra visuomenės bėda, ar menininkas turi viską taip padėti ant lėkštutės, kad niekam nekiltų klausimų?
3: Nu, aš šitą labai paprastai jau pasakyti. Čia šiuo atveju, tai jeigu žmogus niekada būtų nematęs Kauno simbolio, tai labai paprastai būtų galima pasakyti, pasižiūrėk Kauno simbolį. O jeigu žmogus matęs tą simbolį, čia jo nematot, tai čia jau ne, aš jau nieko čia negaliu pagelbėti.
2: Dar šiek tiek apie tas pačias kultūras kalbant, na, irgi kalbama pastaruoju metu, kad tai yra toksai nueinanti žanras. Ką jūs pats apie tai galvojat? Apskritai, skulptūra dar ateityje išlaikys savo vietą?
3: Oi, tai čia aš manau, čia net neklausimas, kad yra problema, kad yra trūkumo specialistų, nors aš padarysiu akademiją ir dėstau viską, kad skaitmenizavimas visas tas išmanus dalykai stumia ne pačio žanro poreikį, o stumia mažiai tų, kurie gali sukurti tos simbolius. Tai čia yra didžiulė problema ir tuo aš darysiu akademijoje. Tikrai bandau kažkaip, tai mes bandom tą žanrą vis tiek palaikyti. Tai, o kad tas žanras būtų nereikalingas simboliai mieste, tai čia aš visiškai nesutinku ir net nesuprantu, kaip gali kilti tokios mintys. Kadangi mes visi vis tiek norim, važiuojam, kur bevažiuojam, selfie darys prie kažkokio objekto. Taip, kad tai gali būti objektas tiesiog vizualiai įdomus, tai gali būti kažkoks memorialinis, kažkoks atmint kažką, kažkokia. Taip kad aš manau, jis neįmanoma, kad jo nereikėtų. Galbūt tik kiti įrankiai, kitos priemonės, bet šitas žanras, nemanau, kad iš vis gali kažkada tai išnykti, vardykim taip.
2: Jūs labai gražiai iliustravot gal šiuolaikinio tą žmogaus tą norą pasipozuoti ar ne, įsiamžinti prie tų gal simbolių, kur pas žmogus gal net ir nesupranta, ką jis iki galo reiškia, bet jis tiesiog nori vat, įsiamžinti ir pasakyti, kad aš čia buvau. Kita vertus, kiek tos pačios skulptūros galbūt yra misija keisti tą miesto vaizdą, nes vėl gerai, jūs už tą skulptūrą yra pakankamai nauja, jauna ar ne, bet yra skulptūrų, kurios tam pačiam Kaune stovi jau po keliasdešimt metų. Kaip jos vis dar keičia miestą?
3: Tai vis tiek yra istoriniai dalykai, kurie yra tikrai labai gerų darbų ir aš nežinau, tai istorinę praeitį jausti, ne tą skulptūrinę raidą, nu, tai man atrodo, tai yra vertinga. Tai aišku, visą laiką galima ginčytis, kurie darbai pavykė, kurie ne, kaip tas gali kist, nes tarkim, gal darbas visiškai kažkaip ne prilimpa prie erdvės, gal būna daugiau kažkoks tik tais, nu, šiek tiek gal net supratimas. Čia yra tokių, ir jau tokių menių, pavyzdžiui, menių kaip labai turi, kaip bebūt, jie turi ugdyti, turi visuomenę. Ir ne vien tik tais blizgučiais, o ir tokių, ir konceptualiai, ir prasmė, kad būtų, kad nebūtų šiaip savo darbas dėl darbo, dėl selfio. Tai šita tema opi iš tikrųjų, kaip tą kokybę, kaip tą balansą išlaikyti. Nes tokį mano simbolis yra simbolis, čia jokia, aš čia kūrybos nematau didelės, tai tiesiog kontekstas, miesto kontekstas yra simbolis. Čia aš kažkokiu prisimenu, aš jokiais būdais nenoriu to pasakyti, čia kažkas tais, bet tai jau būtent funkcija tokia turi, bet tai neturi būti, kad visi darbai va tokie, tai turi būti iš jų daugiau prasmingi.
2: Jau ne vienerius metus skaičiuojantis unikalus idėjų konkursas Kauno akcentai suteikia galimybės kūrėjams savo darbais papuošti įvairias miesto erdves. Per visą jo gyvavimo laikotarpį Kaune sukurta jau ne viena dešimtis traukiančių menininkų kūrinių, o vieną iš jų šiandien ir aptarėme, tai į miestą atvykstančius svečius ar namo grįžtančius kauniečius pasitinkantis miesto simbolis. Tauras. Daug reakcijų susilaukus į darbą šiandien aptarėme su pačios kultūros autoriumi, menininku Tadu Vosyliumi. Ačiū visiems klausysiems, laidą vedė Rokas Manavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: can't be any different, right?
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Vilnius.
1: Jungtinės valstijos teigia nepakeitusios dalymosi žvalgybos duomenimis su Ukraina politikos. Dronai atakavo galingiausią Rusijos duomenų centrą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujuoju prezidentu išrinktas verslininkas, buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys. Jis įveikė vienintelį kitą kandidatą Darių Gudelį. Slapto balsavimo metu už Skaisgirį balsavo 114 asociacijos narių, o už Gudelį 38. Iš viso naujojo prezidento rinkimuose balsavo 152 asociacijos nariai iš 162. Skaisgirys išrinktas likusiam kadencijos laikotarpiu iki 2028. Pirmalaikių rinkimų prireikė po to, kai iš pareigų pasitraukė Mindaugas Balčiūnas. Jungtinės valstijos nepakeitė savo dalymosi žvalgybos duomenimis su Ukraina politikos. Tai pareiškė amerikiečių pareigūnas. Aukšto rango Ukrainos pareigūnas teigė, kad Jungtinės valstijos iš esmės padeda Rusijai, nes neįspėja Kijevo apie artėjančius smūgius ir lėtina Starlinko veikimą. Naktį Rusija atakavo kelis Ukrainos regionus. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Kijevas negavo perspėjimo apie smūgį sostinės elektriniai. Savo ruoštų NATO vadovas Markas Riutė sakė, kad Donaldas Trumpas viešai leido suprasti, jog dalymasi žvalgybos informacija nebuvo sustabdytas. Europos Sąjunga taip pat pareiškė neturinti duomenų, rodančių, kad Jungtinės valstijos būtų nutraukusios žvalgybinės informacijos mainus su Ukraina. Bulgarija tiria pranešimą, kad kelios antenos naudojamos ryšiui su Starlinko palydovų tinklu buvo tyčia padegtos. Bulgarijos opozicijos parlamentaras sakė, kad savaitgalį slaptame objekte netoli Sofijos buvo padegta 11 su Starlink tinklu susijusių ryšio antenų. Jis pabrėžė, kad apdegusios antenos yra pagrindinis ryšys su Ilono Masko palydovais kosmose, aktyviai naudojamais kare Ukrainoje. 12 senatorių apkaltino prezidentą Donaldą Trumpą Ukrainos žmonių išdavyste dėl jo susitarimo su Putinu dėl rusiško dyzelino tiekimo. 6 Respublikonų partijos ir 6 opozicinės demokratų partijos senatoriai pareikalavo, kad Trumpas atšauktų susitarimą. Jis nebus naudingas ir amerikiečiams, teigiama bendrame laiške. Senatoriai taip pat paragino mažinti energijos kainas, tačiau jų nuomonė rusiško dyzelino tiekimas kainoms beveik neturės įtakos. Vietoj to susitarimas suteiks Kremliui papildomų pajamų karui finansuoti. Dronai smogė galingiausiam Rusijos duomenų centrui priklausančiam didžiausiam šalies bankų ir technologijų bendrovės Sberbank. Šis objektas yra Balakovo mieste Saratovo srityje, maždaug už 700 km nuo Ukrainos sienos. Planuota, kad šiame Sberbank centre veiks didžiausias Rusijos superkompiuteris, kurį buvo numatyta paleisti kitais metais. Žalos mastas kol kas neaiškus. Dronai pastarąją savaitę kelis kartus atakavo Yandex duomenų centrus.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Diena pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje apie 10, o dieną 10-15 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo? Easy FM.

0: Reklama.
1: Įsisuk įrankių mugė Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis sekmadieninis laikraštis buvo išleistas 1791-aisiais Londone. Jis vadinosi The Observer. Jo leidėjas, ponas Burnas, manė, kad tai bus laikraštis, kuris pritrauks pasiturinčių žmonių auditoriją ir atneš pelno. Tačiau po pirmų leidimų teko srėpti skolą – 1600 svarų. Taigi leidėjas mėgino parduoti iš pradžių leidinio pavadinimą, o vėliau ir visas laikraščio teisės vyriausybei. Po pirmų nepavykusių kartų galiausiai pasisekė susitarti dėl vyriausybės subsidijų, tačiau laikraštis tuomet atspindėjo daugiausiai valdančiųjų nuomonę ir kritikavo opozicionierius. Tad leidėjo brolis suskubo į pagalbą ir siekė perimti redakcijos valdymą į redaktoriaus vietą įsiūlydamas nepriklausomą asmenį. Dar kurį laiką laikraštis gavo šiokią tokią subsidiją iš vyriausybės, tačiau ilgainiui jis tapo pagrindiniu išsilavinusių Londono gyventojų savaitraščiu, todėl šie reikalavo kiek įmanoma objektyvesnių straipsnių.
2: Easy FM. Gyventi

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis medinis švyturys Ventėje iškilo 1837-aisiais. Jame pasklidusiems laivams švietė alyva kūrenama lempa. Dabartinis raudonų plytų švyturys statytas 1852-aisiais. Į siaurutį 11 metrų aukščio bokštą galima užlipti geležiniais ornamentais papuoštais laiptais. Ornitologijos stoties Ventės rage atidaryta 1929-aisiais. Miko Posingio ir Tado Ivanausko iniciatyva. Vieta pasirinkta ne veltui. Čia driekėsi paukščių migracijos kelias. Kasmet Ventės rage sužieduojama apie 70 tūkstančių sparnuočių.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: žinios.
1: Žvalgybos duomenų dalymosi su Ukraina politika nesikeičia, teigia Jungtinės valstijos. Prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl politologo Konstantino Andrijausko veiksmų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Jungtinės valstijos nepakeitė savo dalymosi žvalgybos duomenimis Ukraina politikos. Tai pareiškė amerikiečių pareigūnas. Aukšto rango Ukrainos pareigūnas pareiškė, kad Jungtinės valstijos iš esmės padeda Rusijai, nes neįspėja Kijevo apie artėjančius smūgius ir lėtina Starlinko veikimą. Naktį Rusija atakavo kelis Ukrainos regionus. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Kijevas negavo perspėjimą apie smūgį sostinės elektriniai. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas kreipėsi į krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną dėl sustiprintos sienos apsaugos ties Kaliningrado sritimi pratesimo pasitelkiant kariuomenę. Ministras tikisi, kad šis terminas bus pratestas iki lapkričio. Lietuvos kariuomenė yra skyrusi apie 100 karių padėti valstybės sienos apsaugos tarnybai saugoti pasienį su Rusija. Katelyno teigimu kol kas neprašoma daugiau karių, tačiau tai priklauso nuo tarnybos poreikių. Vilniaus apylinkės prokuratūra priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl Vilniaus universiteto docento politologo Konstantino Andrijausko veiksmų kovo 11 dieną. Generalinė prokuratūra pranešė, kad sprendimas priimtas nenustačius, kad buvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas po to, kai minint nepriklausomybės atkūrimo dieną Vilniuje Andrijauskas nuplėšė plakatą su užrašu Lietuva lietuviams, kuris buvo pakabintas ant Čiurlionio gatvėje esančio tilto. Vyras taip pat įsivėlė į konfliktą su plakato savininku ir galimai jam trenkė. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujuoju prezidentu išrinktas verslininkas, buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys. Jis įveikė vienintelį kitą kandidatą Darių Kudelį. Slapto balsavimo metu už Skaisgirį balsavo 114 asociacijos narių, už Kudelį 38. Skaisgirys išrinktas likusiam kadencijos laikotarpiu iki 2028. Pirmalaikių rinkimų prireikė po to, kai iš pareigų pasitraukė Mindaugas Balčiūnas. Baltijos jūros paplūdimyje aptiktos neatpažintos skraidančio objekto nuolaužos yra per pratybas numuštas Lenkijos dronas, pranešė šalies pareigūnai. Tyrėjai į nedidelį pajūrio kaimą Karvėje buvo iškviesti praeiviui smėlyje pastebėjus iš dalies užpustytą į droną panašų objektą. Gynybos ministras pareiškė, kad tai nuolaužos lenkiško drono numušto prieš kelias savaitės vykusiose pratybose. Juose buvo naudojamos kovos su dronais sistemos. Prancūzijos aukščiausias kalnas praėjusį mėnesį buvo beveik 2 metrais aukštesnis nei per pastarąjį matavimą prieš 3 metus, pranešė matininkai. Monblano aukštis siekė beveik 4807,5 metro. Tyrėjai kalną matuoja kas 2-3 metus, tikėdamiesi gauti duomenų apie klimato kaitos poveikį Alpėms. Jų teigimo kol kas dėl klimato kaitos Monblano viršūnė reikšmingai nepakito.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Diena pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje apie 10, o dieną 10-15 laipsnių šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Ar jūsų įmonėje?
4: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Reklama.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Įsisuk įrankių mugė senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
3: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmą kartą vasaros laiką pasiūlė įvesti anglų mokslininkas George'as Hudsonas. Tai jis padarė 1895 metais. Dažnai tokio pasiūlymo pradininko laurai priskiriami Viljamui Vilė, kuris 1907 parašė straipsnį Dienos šviesos švaistymas. Ilgą laiką jų pasiūlymai nesulaukė vyriausybių dėmesio. Pirmą kartą vasaros laikas panaudotas pirmojo pasaulinio karo metu Vokietijoje 1916. Šiek tiek vėliau panaudotas ir Jungtinėje karalystėje. 1918 gegužę vasaros laikas įvestas Jungtinėse valstijose, tačiau galiojo tik metus. Per antrąjį pasaulinį karą, taupant resursus, JAV vėl įvedė vasaros laiką 1942. Pirmą kartą Europos Sąjungos mastu dėl vasaros laiko įvedimo buvo sutarta 1980. 2019 Europos parlamentas buvo pritaręs pasiūlymui, kad šalys narės laiko nebesukiotų nuo 2021. Tačiau ir 2022 laikas yra tebesukiojamas. Lietuvoje vasaros laikas buvo taikytas 1981-89 metais, o panaikintas 2000. Nuo 2003 metų sausio pirmosios įvestas antrosios laiko juostos laikas, taikant vasaros laiką.
2: EasyFM. Gyvenimas.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kuršių mariose prie Preilos aptikta iki šio Lietuvoje oficialiai neregistruota žuvis ramada, arba kitaip vadinamoji pilkoji kefalė. Ją sugavo žvejys, o atsitiktinai kartu su kitomis žuvimis tyrimams aptiko Klaipėdos universiteto lektorius Julius Morkūnas. Ši žuvis įprasta pietinių kraštų gyventoje, gausiai paplitusi viduržemio ir juodojoje jūroje. Aptinkama rytiniame Atlanto vandenyno pakraštyje nuo Didžiosios Britanijos iki Maroko. Kitose Baltijos jūros vietose ši rūšis jau buvo aptikta anksčiau – Skagerako ir Kategato sąsiauriuose.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Jungtinės valstijos teigia nepakeitusios dalymosi žvalgybos duomenėmis su Ukraina politikos. Naujuoju Lietuvos krepšinio prezidentu išrinktas Rolandas Skaisgirys. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Iki lapkričio vidurio Lietuvoje jau turėtų būti dislokuoti du Jungtinių valstijų karių batalionai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Vakar į Lietuvą atvyko pirmieji sugrįžtančios Jungtinių valstijų rotacijos kariai. Anot ministro, šiuo metu yra atvykę iki 100 karių. Lietuva sulauks 2 batalionų. Sunkiųjų šarvuotojų pajėgų batalionas sustiprins regiono saugumą ir prireikus suteiks papildomų reagavimų. Galimybių. Tuo metu inžinerinis batalionas prisidės prie nacionalinės divizijos ir Baltijos gynybos linijos plėtojimo. Jungtinės valstijos nepakeitė savo dalymosi žvalgybos duomenėmis su Ukraina politikos, teigia amerikiečių pareigūnas. Aukšto rango Ukrainos pareigūnas pareiškė, kad Jungtinės valstijos iš esmės padeda Rusijai, nes neįspėja Kijevo apie artėjančius smūgius ir lėtina Starlinko veikimą. Naktį Rusija intensyviai atakavo kelis Ukrainos regionus. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Kijevas negavo perspėjimo apie smūgį sostinės elektriniai. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujoju prezidentu išrinktas verslininkas, buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys. Jis įveikė vienintelį kitą kandidatą Darių Gudelį. Slapto balsavimo metu už Skaisgirį balsavo 114 asociacijos narių, už Gudelį 38. Iš viso naujojo prezidento rinkimuose balsavo 152 asociacijos nariai iš 162. Skaisgirys išrinktas likusiam kadencijos laikotarpiu iki 2028. Pirmalaikių rinkimų prireikė po to, kai iš pareigų pasitraukė Mindaugas Balčiūnas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad incidentas, kai iš teismo pabėgo marokietis, rodo, jog sistemoje kažkas neveikia. Dėl to, pasakiau, svarbu ne tik išsiaiškinti, kas už tai turėtų prisimti atsakomybę, bet ir užkardyti galimybės tokiems atvejams ateityje. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą bei tarnybinį patikrinimą dėl konvojaus veiksmų. Vagyste kaltinamas vyras pabėgo iš Vilniaus miesto apylinkės teismo kiemo. Asmuo buvo sulaikytas po kelių valandų. Vilniaus apylinkės prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl Vilniaus universiteto docento politologo Konstantino Andrijausko veiksmų. Generalinė prokuratūra pranešė, kad toks sprendimas priimtas nenustačius, jog buvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Iki teisminis tyrimas buvo pradėtas, kai minint nepriklausomybės atkūrimo dieną, Andrijauskas nuplėšė plakatą su užrašu Lietuva lietuviams, kuris buvo pakabintas ant Čiurlionio gatvėje Vilniuje esančio tilto. Vyras taip pat įsivėlė į konfliktą su plakato savininku ir galimai jam sudavė.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Diena pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje apie 10, o diena 10-15 laipsnių šilumos.
2: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sanariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslų ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
3: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
4: EasyFM. Atsikvėpk.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: I'm still holding out for you, so I can start with you again.
1: Reklama.
2: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: EasyFM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
4: Renkuosi knygą.
5: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu vokiečių rašytojo ir žurnalisto Arno Surminski knygą Senoji rytų Prūsija. Ne kasdien taip nutinka, kad netikėtai atrandamos dingusiomis laikytos nuotraukos, o išnykęs pasaulis atgyja su savo paminklais, miestais, bažnyčiomis, kraštovaizdžiais žmonėmis. Būtent taip nutiko buvusiai rytų Prūsijos provincijai, kraštui, kurį Vokietija prarado po antrojo pasaulinio karo. Pasak autoriaus, kuris pats gimė viename rytų Prūsijos kaime, ši provincija buvo labai nutolusi nuo imperijos pagrindinių vokiškų žemių, tad juokais vadinta vokiečių mažuoju Sibiru. Čia gyveno ne tik vokiečiai, bet ir maža lietuviai, kuršininkai, lenkiškai kalbantis mozūrai. Regionui, kuriame užfiksuotos fotografijos, buvo būdinga nepaprasta religinė, kalbinė ir etninė įvairovė. Būtent krašto margumas, atokumas ir savotiškas paslaptingumas traukė 19 amžiaus pabaigos 20 amžiaus pradžios fotografus įamžinti vietos peizažus bei žmonių gyvenimą. 1893-aisiais karaliaučiuje įkurtos kultūros paveldo tarnybos atstovai anksti suvokė, kad fotografija suteikia unikalią galimybę dokumentuoti kultūros paminklus ir taip išsaugoti juos ateities kartoms. Todėl fotografavimas buvo skatinamas bei remiamas valstybės, o nuotraukos kruopščiai kaupiamos muziejuose ir archyvuose. Tikras stebuklas, kad daugelis šiame albume publikuojamų nuotraukų per antrąjį pasaulinį karą nebuvo sunaikinta. 44-aisiais, kai Raudonoji armija įsiveržė į rytprūsius, nuotraukų archyvas skubėta iš karaliaučiaus išgabenti į Torunę, tačiau dėl karo veiksmų traukinys nepasiekė miesto ir liko stovėti ant atsarginių bėgių. Galiausiai jau po Vokietijos kapituliacijos prekinius vagonus su medinėmis dėžėmis, kuriuose buvo vertinga kolekcija, perėmė iš Varšuvos atvykę lenkų meno istorikai. Išlikę originalai iki šiol saugomi Lenkijos mokslo akademijos meno institute Varšuvoje ir Olštino valstybinėme archyve, nors apie 40% nuotraukų vis dėlto pradingo. Kas įamžinta šiose nuotraukose? Tai rytprūsių miestai ir kaimai, namų puošyba bei žemės ūkio darbai, kryžiuočių laikus menančios tvirtovės, gatvės, upės ir keliai, vėjo malūnai, tiltai, bažnyčios, prieplaukos, kuršmarių laivelių, švyturiai, pievos, miškai ir laukai. Kai kurios nuotraukos užfiksuotos dabartinėje Lietuvos teritorijoje, pavyzdžiui, Nemuno deltoje, Nidoje ar Juodkrantėje. Vartant šį albumą, tarsi vienas kitą keičiantis kadrai prieš skaitytoje atsiveria dingusio rytprūsių pasaulio vaizdas. Į mus žvelgia basakojai vaikai ir jų mokytojai, garbus ponai ir ponios, valdininkai, prekeiviai, darbininkai. Vargu ar kas gali pasakyti, koks likimas juos ištiko po kelių dešimčių metų, kai visus rytprūsius prarijo karo liepsnos, o senuosius gyventojus beveik visiškai pakeitė nauji. Tačiau istorinė rytų Prūsija neišnyko be pėdsakų. Lenkijoje ir Lietuvoje, vienur sėkmingiau, kitur ne taip sėkmingai, bent stengiamasi atkurti ir prižiūrėti kai kurios istorinius pastatus. O štai Rusijai priklausančioje Kaliningrado srityje atsidūręs paveldas daugeliu atveju visiškai apleistas ir su kiekviena diena vis labiau nyksta. Todėl ši knyga, tas nuotraukose įamžintas praeities pasaulio atgarsis, savaime vertingas liudijimas apimantis ir dalelę krašto, kurį vadiname Mažąja Lietuva. Senosios rytų Prūsijos vaizdus papildo meniški autoriaus Arno Surminskio tekstai, nukeliantys į praėjusį, bet nepamirštamą laikotarpį. Knyga iš vokiečių kalbos vertė Asta Dvilaitienė, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

was.

yeah. There'll come a time I wanna know.

galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: EasyFM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: EasyFM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Музыка гивай.
1: I love you.

Музыка гивай.

Perfect.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Radio ritmas.
1: Sveiki gyvi, čia Radio ritmas, aš Tomas Loiba, su manimi Algirdas Barniškis, arba dar žinomas kaip Blėka.
2: Jo. Sveiki.
1: Jo.
2: Taip.
1: Festivalių ir renginių organizatorius, taip pat muzikantas, gitaristas, kūrėjas ir šiaip...
2: Jo, taip, yra ten tų reikalų.
1: Vis tiek muzikantas, reikia pasakyti. Edukuotas muzikantas.
2: Gyvenimas su muzika, jau baigęs Talat Kelpšą, aukštesnioje muzikos mokykla, gitaros klasė.
1: Ne kiekvienas sugeba.
2: Nu, sugeba gal kiekvienas, kas įstoja, bet baigti gal ne visiems pavyko.
1: Šiandien mes tarp kitko su kolega kalbėjom, kad gitara instrumentas išmokti groti yra sudėtinga. Šiaip. Sunku išmokti groti gitarą.
2: Jo, ypač jeigu tau neperneši skausmo, nes pradėt gitarą groti, tai reikia užsiauginti ant pirštų galiukų tokius mini mazolis, ne, tai
1: jie tie turi pirmieji būti tvirtesni.
2: Jo, pirmieji tos stygų įspaudimai tokie yra, paskui gal aš nenoriu, tasme gal net kodėl čia turi kentėti. Čiagi muzika, scena, o tu čia skausmą gauni, ne, kažką.
1: Skiepai. Bare akordai, kur vienu pirštu turi visą užspausti praktiškai.
2: Jo,
1: visas stygas, tada taip. Dar vienas lūžis
2: turi. Tai yra kapadastris gali visus pasiskolinti. Priemonės yra. Technologija.
1: Tu šiais laikais yra iš viso, kur gitara pati grojanti, vos nematai, kaip išspaudžia robotus gitaras gitarą.
2: Tai jo, ir muzika kuria robotai dabar jau.
1: Bet vis tiek tos seniausios gitaros brangiausios tebe lieka.
2: Jo, ypač tos, vat, nesinečiai buvo susidūręs su, yra tokia žemaitis, nu, gitarų kūrėjas, ne, tai pasirodo netgi Lietuvoje, buvau čia susidikęs, yra kolekcionierius, kuris turi, nežinau, gal 7 ar 8 ar 10 tų gitarų, kurių ten vertė, nu, nuo 10 tūkstančių.
1: Vienas ten iš deimantų padarytos, vienas ten žemaičiai. Tai dėl to, kad kažkaip į Londoną išsikraustė ten žemaitis lietuvis, man atrodo.
2: Jo, jis lietuvis, tai, jo, bet, ten, bet čia sena istorija, tas, jo, bet paskui ten perėjo į Ameriką, paskui, kiek aš nelabai gerai žinau, čia gal daugiau už tamsus arytas, bet tai žino...
1: Kuris grojo vien žemaičiais.
2: Jo, vien žemaičiais ir paskui gamyklą Japonijoje, o paskui ją perpirko kažkas, kaip kažką, tai, bet va, tos tikrosios gitaros ir to žemaičio gitaromis grojo praktiškai, nu, beveik visi žinomiausi, vieni, bent jau dauguma žinomiausių tų gitaristų, nuo Metallicos pradėti, netgi, būt ne, iki Jimi Hendrixo dėjo.
1: Nu, kad jie visi turi bent jau po žemaitį, tai tikrai, vis tiek, Jimi Hendrixo sieja su Stratocasteriu, su Fenderiu labiau.
2: Jo, bet spinto
1: bet,
2: yra ir žemaitis.
1: Tikrai turi garantuoti.
2: Ir Bonomasa, kiek žinau, tu prasme, irgi turi tą gitarą. Nu,
1: o jūs, Algirdai, kokią kasdienybės dalį dabar muziką užima, grojat, kiekvieną dieną. Tai kasdienybės dalis?
2: Visą laiką ta kasdienybės dalis buvo, jo. Dabar gal šiek tiek mažiau, tasme daugiau visokiausių kitokių veiklų ir kitokių dalykų, ta prasme, nes muzika prabanga buvo. Nu, man, ta prasme, gal tai reikėjo kažkaip tai kitaip kompensuoti kitais dalykais, tai bet daugumoje muzika vis tiek yra, visą laiką yra šalia.
1: Bet jūs taip sakot, kompensuoti kitais dalykais, užsiimti verslu?
2: Nu, tasme, jo, kompensuoti savo pramogą buvusią.
1: Taip. Tas požiūris toks, kad šiaip gitaristų vat, galbūt sunku išmokti, bet sunku ir groti pragyvenimui, turbūt Lietuvoje ypač, man atrodo.
2: Jo, čia kaip ir smuikininkų turbūt, ne, ta prasme, yra vienas orkestras ir surenka
1: ten kokį,
2: jo, baigia ten tie visi smuikininkai ir viskas, ir daugiau vietos nėra, ta prasme, tai lygiai taip pat gitaristų, ypač šiais laikais, Lietuvos žvaigždžių, nu, kolektyvose, grupėse reikia tik tai vieno, nu, ir tai kartais jau nelabai reikia.
1: Yra kokie keturi.
2: Nu, ir viskas, tasme, nu, tai, kur gali labai gerai gyventi iš muzikos. Ne, arba aš baikau, jai.
1: Šiaip tokie, kurie groja labai gerai, bet negyvena iš to. Kurie matosi, kad turi talentą ir gražiai labai gerai groja, bet tiesiog išgyvena iš kitų dalykų. Arba susidedavo, kaip ir jūs sakot, kompensuojate ten.
2: Kitais
1: festivaliais, renginiais,
2: koncertais, privačiais dalykais, barais.
1: Bet koks mėgstamiausias stilius jūsų groti? Rokas? Rock'n'rollas?
2: Turbūt rokas, nes manau, tarp pravardė Blėka ir turbūt dėl to ir atsirado, ta prasme, kaip mokiausi dar Kelpšos aukštesnioje muzikos mokykla, tada buvo dabar konservatorija. Tai būdavo keliesi 5 ryto, gyveni bendrabutį, keliesi 5 ryto, nuvažiuoji į Kelpšą, vadinamą, ten jau nuo 6, ja, būdavo įleisdavo, tarkindavo, pasigauni klasę ir nuo 6 ryto įsijungi ten tokį būstą, nu, tas met, nežinau, overdrive ar distortioną, ir groji tas gamas, ir ten atėdavo ten smuikininkai, visokiausiai kitų skyrių muzikantai, mokiniai, ir sakytų, nu, kas ten kaip, kokia blėka apjautų, žinai, ta prasme, sako, ten visą laiką ten du klasė. Nu ir tada šitas iš pelenų Gintas Bonys sako, tai šitas blekinis nuo pat ryto, ta prasme, ir taip ir priklijavo man tą pravardę. Tai jo, rokas, metalas buvo, ta muzika, protestas, nežinau, viskas prieš, visko neįgymas.
1: Ne, bet ir grožis tame yra labai daug grožio, rock'n'roll'e rock'n'.
2: Nu taip, taip, taip, ir iki šiol, ta prasme, yra jau labai skirtingų, turbūt yra. Tų grožio skirtingų formų labai yra daug.
1: Taip. O jūsų šiaip mėgstamiausias ir mylimiausias sielai projektas, kuriame pats esat muzikantas, ar tai ACDC būtų tributas, ar tai būtų kažkas?
2: Ne, čia toksai spektaklis. Čia daugiau spektaklis, mes, nu, jo, viskas labai faina, turbūt gal smagus. Vienas iš tokių smagus. Jo, spektaklis, jo, muzikinis spektaklis, kaip aš sakau, jo. Nes toks, nu, kiti sako, taigi čia copy-paste'as, jūs čia grojat ne savo muziką. Jo, tai mes ir tą traktuojam.
1: Šitą tribute.
2: Jo, tai tribute. Jo, mes šitą darom tokį spektaklį, nes to originalo turbūt kasdien kiekvienam klube negalėsi paklausyti, prasme. Tai vat ir daug ne tik Lietuvoje tokių yra tributų, ne tik tai ACDC visa kita. Jo, bet ACDC viena iš tokių turbūt mėgiamų muzikų iš principo. Nu, tu rokas, nes kadangi kai tu dirbi su muzika, tai nelabai gali ir turėti vien tik tai tokį mėgiamą stilių, nes tu turi to patikti viskas, arba turi matyti, bent jau matyti, kur kas, kur eina, ta prasme, ten, ar tas tinka, ar tas netinka, tas stilius čia važiuos, tas nevažiuos, nu, jeigu čia žiūrbiškai jau tą pusę kitą.
1: Vadybinę
2: pusę, jau kad ar surinkti žmonių, ar susirinks, ateisi tą koncertą, ar ne, nes tas rokas dabar jisai, dabar galima sakyti, netgi ant bangos.
1: Gyvas.
2: Gyvas rokas, jo, nes buvo tokia buvo duobė. Aš manau, kas me tokia gili smarki.
1: 7 metų kokia.
2: Jo, gal ir daugiau, ta prasme, gal 7 metų jau buvo duobėjo, dabar jis vėl atgyja, jo, tai o tada, kai buvo ta duobė, tai tada to roku buvo sudėtinga, ta prasme.
1: Visi mylėjo sunkiau. Ir mėgo. Ir,
2: jo, bet nejo klausyti.
1: Nejo klausyti ir negrojo. Yra netgi ir tų atlikėjų, kurie ten žiauriai populiarūs tada buvo per tą roko duobę lietuvišką. Mm. Ir jie visi mėgo, mylėjo, varinėjo koncertus, bet ar visi jie grojo tą roką? Tai nu, klausimas
2: nu,
1: irgi.
2: Tai, jo, čia, tas rokas yra labai,
1: savo,
2: yra labai įvairus, nes, pavyzdžiui, labai sudėtingas presi, nes aš tai galiu sakyti, mes šiek dažnai ginčiamės su vienais ar su kitais draugais ar muzikuojantis ginčiamės, tai maždaug apie muziką tu gali sakyti, aš kaip manau, kaip, pavyzdžiui, tu ten įsilavinimas tau yra toks ar anoks, o jeigu tu šneki su žmogum, kuriam tik tai patinka arba nepatinka, tai gali tokiam lygmenį šnekėti, man patinka arba nepatinka, o ten ar gerai, ar blogai, negali
1: ne,
2: diskutuoti apie tai.
1: Muzika nėra apie tai. Ja. Nu, dabar jau gali pradėti sakyti, kad ten dirbtinio intelektų muzika sugeneruota 100%. Nu, čia nėra jokios vertės turbūt meninės tame.
2: Neturbūt, o tai taip. Ir nėra.
1: Jo, bet net jeigu jinai puikiai skambėtų,
2: bet kokybė, kokybė nu kosminė. Nes, matau, mes tiek mokėmės, kelbžau ten ton gitarom, ten tu šešių rytų ten droždavom tas gitaras, dabar ten grodom.
1: Klik, klik.
2: Ir dabar klik, klik. Yra. Tos frazės, tas visas tempimai, viskas, nu, kodėl, kaip, ir taip, wow. Nes, kaip ir sakau, dar mažiu muzikantams ir mėgstantiems muziką, skirtingas požiūris, daleiskim, nes, pavyzdžiui, ten kokie nors, nu, taip baigiai kelpša, žiūri, kaip tas groja, an kiek gerai groja, an kiek ten gitarą tiesiai groja, ten daug natų ar mažai, ar kiek ten esi išgroja, o kitas dalykas, tu iš emocinės pusės į muziką, ta prasme, ar tave kabina ar nekabina, ta prasme, tau nesvaru, kaip jisai groja, ar ten techniškai groja, ar ten netechniškai. Kaip mane emociškai jisai užkabins, o čia tas irgi svarbus dalykas.
1: Taip. Bet jūs, kaip ir minėjau, festivalio organizatorius, renginių organizatorius ir pats užsiminėt ir su daug žvaigždžių dirbot ir, ir tebe palaikot ryšį ir tebe turit reikalų kartu. Bet kalbant apie festivalius, jūs su kuo iš tokių žymiausių atlikėjų esate derinęs pasirodymus jūsų festivaliuose? Čia mes kalbam apie blizus, gal apagus lokonotį.
2: Tai ir, jo, tai su visokiais mes derinom, tas mes galbūt toks skausmingas, galbūt vieni metai buvo, tai buvo tokia Chasing Status, šešis drame beisas, tos mes daugiau dubstepas be grupė, tos mes, su kuria ten derinom ir kurios kaina buvo nu, neadekvati turbūt to meto mūsų rengiamam renginiui. Ir,
1: kiek jie norėjo?
2: Ir, nu, daug.
1: Eurais ar litais?
2: Eurais. Daug buvo eurais ir mes pas... Nu, šiandieną tai nėra galbūt daug, to prasme, tikrai nėra, bet to meto Tuo metu rengiamą mūsų renginį, tas metu buvo vienas iš festivalių Galapagai, tai jo kaina mums buvo per dėlį, bet mums reikėjo vis tiek kažkokio tai headlinerio, tai mes jas vat pasiėmėm ir labiau superinis koncertas, man žiūrė, man patiko, viskas labai faina, viskas nice, bet kaina buvo netekvati ir teko kažką tai tada daryti po renginio.
1: Tai ką, dirbti, ta prasme? Nes,
2: ar parduot, ką turi?
1: Šiaip, renginio organizavimas yra sunkus darbas. Festivalis organizuot su headlineriais ir panašiai, tai yra sunkus darbas. Taip. Ir paskui, kai tu lieki minusę po jo.
2: Dar sunkesnis darbas.
1: Dar sunkesnis darbas,
2: viskas atidirbti. Ir manau, kad lietuviškų festivalių nemaža dalis, ta prasme, tokį gyvenimą gyveno pastovė. Ta prasme, toks nelengvas gyvenimas, sunkus darbas, nes kaip rimti verslininkai man sako, nu tu ir kvailas. Sako, tasme, tu visą laiką pradedi nuo nulio. Ta prasme, nu taip, festivalis pasibaigė, tu visą tai iš naujo. Ta prasme, vėl nuo nulio, viskas tu ieškai kažkokių tai galimybių finansinių. Yra ten kultūros taryba, kuri niekada neparemė, ta prasme. Nu gal vieną kartą gyvenime kažkas tai buvo, bet šiaip tada miestai, nu kurioje darai tą renginį, galbūt tave padės, parems, kai kurie miestai tikrai padėjo, tasme, ir tikrai ir paremė, ir tu esi patenkintas, kai kurie visiškai neprisidėjo. Ir tada turi parduoti bilietus, kuriuos parduoti be galo ir nelengva ir sunku, kai atsiranda daugiau dar renginių ir sakyta konkurencija, o dar oras lietuviškas, nu bats, lyja savaitė tau ir viskas. Tai susiduri su tokiais iššūkiais, kad nu, tikrai pradėti visą laiką nuo nulio. Tu pasakai, paskui jau tas festivalis atrodo, kad jisai įvyksta tik tai tas tris dienas, jisai kur kas vyksta metus laiko. Ir tu vat, stengiasi kažką tai darai, ta prasme, per tas tris dienas pastatai ir sugriauni, ta prasme, viskas. Savaitė prieš pastatai, savaitė po festivalį sugriauni ir viskas vėl nauja gamykla, nėra gamyklas, naujo miesto.
1: Ir kur tada motyvacija ta pati?
2: Nu tai vat yra, kažkoks tai turbūt yra galbūt vieniems tai yra patinka tas stilius. Aš nesakau, kad visi festivaliai taip gyvena, ta prasme, kai kuriems festivaliams gal viskas yra geriau, kai atsiranda ta lojali publika, jo atsiranda, ta prasme, tas...
1: Net ir apie jūsų festivalius, juk kiek prasidėjo.
2: Tai ir auga, jo.
1: Ir keitiesi kiekvienais metais išmoksti kažką iš praeito festivalio.
2: Taip, nu tai ir atėjo, matomai gal atėjo tas pikas, atėjo tas laikas, paskui galų gal atėjo pandemija, tasme, kuri irgi ten smarkiai apgriovė turbūt visų mūsų renginių gyvavimą, bet iš tikrųjų tai jo, bet festivalio, čia reikia pasiryžimo, ta prasme, ir vien tik daryti vien tik tai festivalius, turbūt niekada nebūsi laimingas, ta prasme, reikia vis tiek dar kažkokius daryti aparto, gal kažkokius ciklus, ar renginius, ar koncertus, ar areninius dalykus, ta prasme, kurie galbūt tau kompensuoja, nes kaip ir sako, nu, renginių organizatoriai, kai darai 10 renginių, iš jų 2 sėkmingi, o 8 būna minuse.
1: Kuris jums, pavyzdžiui, kiek jūs taip apie tiksliai esat suorganizavęs festivalius, skaičiavot?
2: Nu, nežinau, 30-60, gal tasme, jeigu žiūrim, vienas...
1: Apie 60?
2: Jo, nu, galbūt 50, tasme, gal taip.
1: Kuris buvo jūsų pats blogiausias ir nemylimiausias? Prisiminti netgi.
2: Nemylimiausio nėra. Gali būti situacija kokia nors, pavyzdžiui, gamtos situacija, ne, vat, kokia savaito laiko, tasme, arba, pavyzdžiui, per vieną festivalį praėjo dalinai audra. Ne, tasme, ir ta aplaužė medžius, ir tu bėgi ir žiūri, tasme, nenukrito ant žmonių, ar nenukrito medžiai ant palapinių, nes dažniausiai žmonės mėgsta atėti palapinės miškuose, kur yra...
1: O čia kas buvo, čia bliuzo?
2: Čia buvo per bliuzus jo vieną kartą.
1: Buvo didelė audra, ne, pakilo?
2: Taip, audra.

0: vežėm jį iš Amerikos. Tai buvo moteris, gitaristė, nu, kaip sakyt, to stiliaus atstovė, ne, ir paskambino jinai naktį prieš tą dieną, kad aš pakliuvau į autokatastrofą. Autokatastrofą, tai taksi kažkur atsimušė į kitą taksi ir jau čia buvo katastrofa ir aš nelipu į lėktuvą ir aš niekur neskrendu.
1: A, jinai kažkaip kaip ženklą priėmė, kad čia negalima.
0: Jinai atsimešė jos mašiną, važiuojant į oro uostą į kažkur, tai sakė, man stresas, aš nebegrosiu. O koncertas jau turi būti kitą dieną, ta prasme, čia Vilniuje. Okay, viskas suderinta, tas renginys, aišku, tenais yra nu, privatus, bet ir visus kviestiniai svečiai, visa kita ir buvo tematika, būtent ir surišta, jos jinai finalinė dalis ir visa kita. Tada mums reikėjo per naktį kažką sugalvoti, mes radom kažkur, nežinau, dabar neatsimenu, Olandijoje ir kažkur tai atlikėja vyrą, kuris groja ne gitarą, groja ir lūpinę armonikėlę. Nu, gerai. Tada jam reikia akomponuojančios grupės. Latvijoje tą grupę suradom, kurie jam akomponuos Latvijai. Jie niekada gyvenę tarpusavį nebuvo susitikę, niekada nesimatė. Nieks neklausė repertuaro, nei vienas, nei kito. Paskambinom tiem Latvijom, jūs turit vat, šiandien naktį paklausyti šito atlikėjo iš Olandijos visą repertuarą.
1: Lūpinės armonikėlės.
0: Jūs jam akomponuosit. Okei, okay. Tas sako, viskas, tvarkojau ryte, skambinu, viskai, nu, važiuojam autobusiukį, repetuojam, viskas, okei, okay, viskas bus gerai, nepergyvenk. Gerai, tada atvažiuoja grupė, jau susidėliojo, ta prasme, čia vieno iš aikštelių, nu, salių, ta prasme, Vilniuje, skambinam tas atlikėjas, nusileidau Helsinkyje, tu jau lipu į lėktuvą į Rygą. Kokia Ryga? Tau Vilnių reikia. Čia tau iš Rygos muzikantai atvažiavo akomponuoti. Kaip? Tai aš ne Rygą skrendu? Ne. Staigiai pirk, ieškok skrydžio į Vilnių. Tos mes nubėgose nusirado. Yra vienas skrydis biznio klase, vienas skrydis į Vilnių dar, va, už kelių minučių jau pirk tą biletą, viskas tvarkuoja. Tos mes tai skris. Gerai. Atskrido jisai į Vilnių galų gale. Tai renginio pradžia 7 valandą, jis nusileido 7 valandą oro uoste. Staigiai važiavo taksi jau ten paimti. Atvažiuoja jau į salę. Įbėga į sceną, užvaldo uždengta, renginys jau vyksta, tos viskas tvarkuoja. Finalinė dalis yra pasirodymas koncertas. Šito mikso. Ir viens, du, trys, muzikantai, tas metai, tai metai, jungis armonikėlę, muzikantai, viens, du, trys, štai, grojom, krentų žuoldą, grojom.
1: Viskas.
0: Jie atgrojo koncertą, prieina užsakovas, renginio šito, užsakovas viso šito, to, kaip sakau, to brendo, nenoriu minėti pavadinimo, sako, nu, supernis koncertas, visi sakė, kaip susigrovės ansamblis, koks buvo koncertas, na, tai vat.
1: Tai jūs nežinojo, kad čia krizė visą šitą vyksta, jūs
0: ne.
1: Tai jam turbūt iš viso ten būtų streso dar daugiau,
0: tai jau, sakė, kad čia viskas. Negalėjom tos metos streso varyti kitiems, bet va taip nuėjau. Tai va tokių niuansų, tokių dalykų yra buvę, buvo yra kitoj srity, kai mes tam su kolega darėm visiškai kitokio būdžio, ne koncertą, o tokį renginį, ta prasme, kur darėm atidarymą vieno iš lietuviško pastato ir kur per naktį, tą pastą mes buvom apdengę su medžiaga, tas mes kaip dovanėlę padarė ir rajo vėjas ir per naktį viską nuplėšė. Bet tai irgi turėjom ryte sugalvoti, ką daryti, tas mamas tai yra didžiulis.
1: Bet jūs kaip pasakojot tą istoriją apie grupę, nukrenta užuolaidą, jie pradeda groti, koks tada jums jausmas? Tada visiškas palengvėjimas, kad va, galiausiai viskas vyksta,
0: ne,
1: ar kas tada?
0: Realiai tai aš žinojau, kad jie tikrai susigros. Pavyzdžiui, tas kolektyvas, kuris komponavo jam, jie groja ne vienam tokiam atlikėjui, ta prasme, ir groja nesusitikę, ta prasme, tik tai praklausė repertuarą. Ir,
1: tai kas taip daro, sesiniai muzikantai
0: įvairius. Bet čia toksai aplamai, nu, čia tik tai per vieną dieną viskas.
1: Čia vien, kad jie atsidurtų čia, va, tas buvo sudėtingiausia dalis, kad pagros, tai jau kažkaip pagros.
0: Susitiko, jie tas, labas, mes pažįstame po koncerto, kaip tavo vardas.
1: Bet vat kokia tarptautinė kalba iš tikrųjų muzika yra, kaip galvoju.
0: Taip, tai muzika neturi, jo, neturi kažkokių ribų, sienų, dar kažko, tai viskas. Jeigu tu esi muzikantas, vat tas ir yra, kūrėjas ir muzikantas, galima, čia mes dabar atrasim turbūt naują dalyką. Kūrėjas ir muzikantas du skirtingi dalykai.
1: Taip, taip.
0: Nes muzikantas profesionalas, jis turi mokėti
1: iš natų viską. Atlikti viską, jo. Kas
0: arba
1: padaryti.
0: Arba be natų, taip, taip, nesvarbu. Arba, jo, bet jis turi, nu, vienas, du, trys, groja dabar ties metalas. dabar sme, rokas, bliuzas, popsas, džiazas. Dabar sme, nu, turi būti, vat, baigęs.
1: Universalus.
0: Kažką, universalus, jo. O jeigu tu kūrėjas, tu visiškai gali nemokėti groti, ta prasme, tu gali savo kūrybą sugalvoti, nežinau, savo derinimą instrumento, savo ten, su vienos stygos gali groti, ne ant šešių.

0: Džonas Lennonas sako, duokit man tūbą, aš padarysiu iš jo.
1: Nu, tai kūrėjas.
0: Aš esu kūrėjas.
1: Taip, taip.
0: Bet vis dėlto, kaip ir tiek patys kūrėjai, jie būna su labai sudėtingom ego. Irgi gali netgi va, toksai va, kažkur už Atlanto. Taksi, aš viskas nebevažiuosiu.
1: Taip,
0: nebenoriu.
1: Taip, jo, taip, tokių yra.
0: Irgi sudėtingas yra. Tokiais dylinti.
1: Buvę.
0: Sunkus darbas, bet mes dar trumpą pertrauką padarysim, netrukus sugrįšim.
2: Radio ritmas.
3: Čia Easy FM.
4: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radio Ritmą, kur šiandien svečiuojasi Algirdas Barniškis, Bleka. Kalbamės apie muziką, apie festivalius, apie daug įvairių dalykų. Ir festivaliai yra toks dalykas, kur daug lankosi įvairių atlikėjų, įvairių muzikantų. Ir jie turi savo raiderius, kuriuos pateikia festivalio organizatoriui. Ir kaip paaiškinti lietuviškai, kas yra raideris? Ar yra kažkoks vienas žodis, kaip lietuviškai tą pasakyti?
3: Nu, tai... Raideriai gali būti skirtingi, gali būti techninis raideris, tai yra techniniai reikalavimai. Tai prasme, techniniai reikalavimai.
2: Kokių būtent, kolonėlių reikia,
3: kokie techniniai reikalavimai šitam koncertui įvykti, tai prasme, tenais, kokio kolonėlių, kokia aparatūra, kokie ten instrumentai reikalingi, tas, tada hospitalitės metu tas raideris, nežinau, kaip čia, nu, pragyvenimo, svetingumo, maisto, nakvynės ir visą kitą, kitas raideris, būtinių reikalų raideris, ne, paprastai, lietuviškai.
2: Bet pats raideris, lietuviškai, čia nelietuviškas jau žodis, raideris.
3: Ne lietuviškas.
2: Sąrašas kažkoks
3: turbūt. Sąrašas galbūt.
2: Turėtų į vieną sakinį turbūt susidėti. Techninių reikalavimų sąrašas.
3: Jo, tai labai tai, nu, toks...
2: Bet pasakai raideris ir viskas aiškai.
3: Tas, kas žino, tas mejo. Tai. O tas, kas nežino, sužino greitai labai. Tai prasme, kai pamatų tą raiderį, tada viskas aišku, kas čia yra. Reikalavimai.
2: Tai vat apie tos keišiausius reikalavimus aš noriu jūs paklausti. Kas vat, turėjo tikrai keistų reikalavimų? Kokie atlikėjai ar muzikantai?
3: Jo, tasme, dauguma tai turi standartinis, viskas tvarkoj, bet būna kai kurie atlikėjų, ar vadinami raideriai, kur net patys atlikėjai nežino. Pavyzdžiui, man ten buvo toks vienas įvykis su Zach Wild, gitaristas nuo Ozzy Osbourne, grojo su Ozzy Osbourne ir šiaip daug labai solo koncertų, aš dariau dar Forum Palace, buvo čia koncertas. Jo, ir jo tam techniniam raideriam man užstrigo labai viena vieta, kur parašta, čia ne techniniam raideriam, čia tam hospitality, tasme raideriai, kur parašta reikalinga 12 porų baltų kojinių ir 12 porų juodų kojinių. Ta prasme, nu gerai, nu tai aš suprantu, kartą į mėnesį galbūt viskas okei, okay, nu ar ten kelias savaitės, ne, bet paskui po koncertų, aišku, mes būtinai įvykdėm tą techninį reikalavimą, nes kitaip ne techninį, o tas mėgo
2: hospitalį. Bet niekas, jūs neklausot to, kam tiesiog parašyta, reikia.
3: Tu negali klausti, tu net negali klausti, būna kartais tokių keistų dalykų parašytų, kur net nelabai ir gali klausti, o turi padaryti ir viskas, žinai.
2: Okay.
3: Bet čia yra parašyta ir tu negali klausti, turi įvykdyti tą dalyką, ne. Čia yra jo reikalavimai. Jeigu sutikai, kad daryti jo koncertą, tai turi tą raiderį ir išpildyti. Tai paskui mes po koncerto ir klausim, tu prasme, vat, nu, viskas, okei, okay, koncertas super, viskas tvarko, reikalinga, ten tam tikrai maršalai, tam tikri kolonėlės, kubai, laidai, ten tokia įgarsinimo aparatūra, tik tai tokia įgarsinimo aparatūra, tik tai tokį pultą ir visa kita, tokios švietimo lempos, toks kiekis švietimo lempų, bet kam tau reikia 12 porų baltų ir 12 porų juodų kojinių. Atlikėjai sako, tikrai, aš net nežinojau, kad toks yra parašytas dalykas. O kas tai yra? Tai yra tiesiog sugalvoja managementas, grupės ar atlikėjo vadyba, kaip patikrinti promoterį, nes nevažiuojate, nežinau, nuo Korėjos, Kinijos, ten, žinau, Japonijos, nežinau, Europos ir taip toliau, Amerikos, Pietų Amerikos, visas šalis važinėja, jeigu nepažįsta tų renginio organizatorius, ne, to koncerto organizatorius, tiesiog nu, agentai pardavė tą atlikėją tam to šalies promoteriui, vadinamą organizatoriui ir viskas. Ir tada, kad pasitikrinti jau atvykus, kad nebūtų šoko, jeigu jau bent jau išpildytas šitas punktas, kad 12 baltų porų baltų ir 12 juodų porų kojinių buvo yra, tai vadinasi, kiti techniniai, kurie svarbiausi dalykai tikrai bus išpildyti. Nes jeigu vailiausią punktą tu išpildai, tai viskas okei tada. Čia va toksai tave tikrinimas.
2: Tu detaliai viską tada, aiškiai, prasėsi.
3: Tikrai atsakingai žiūri į tą koncertą, nes lygiai taip pat kaip čia su Scorpions ar kažkieno, tai yra tas su Eminemsais, ta prasme, lygiai taip pat turi būti vaza, taurė, nežinau, indas.
2: Dubuo.
3: Eminem saldinikų tik tai mėlynos spalvos. Tada sėdė asistentas ir rankė tuos visus ir pateikė tik tai mėlynį. Ir tada ateina managementas į kambarėlį, mėlynas dubuo stovi, viskas okei. Okay. Vadinasi, čia net nereikia žiūrėti, viskas gerai, čia dešra ir sūris bus jau tikrai padaryti. Ir vadinasi, jau techniniai dalykai irgi bus. Ne, jeigu į tokios smulkinos tu pasižiūrėjai, vadinasi, tu jau nu, tikrai atliksi savo darbą.
2: O nu, buvo kas teisė. Nelegalaus kažko prašė?
3: Ne, nu tai, aišku, buvo, tos, nes kitaip negali būti. Ten turi visokiausių ten tų įvardinimų, žinai. Bet tas nelegalu, tai kai kur yra legalu. Tos, tai va čia ir yra.
2: Ne, Amsterdamo nuvažiuosiu visai toks požiūris.
3: Taip, čia nu, tu niekur nepabėgsi. Ir kas yra baisiausia, tos, kad tu, kaip ir tu negali to dalyko daryti, bet nu, jeigu tu jam parašysi, kad taip nebus, tai tada jis neatvažiuos. Tas metam, nu, kai atvažiuos, jau gali neduoti. Sakyt, nu, sorry, bet mes tokių dalykų negavom. Čia, nu,
2: vis dėlto nesiem, kas per kitą.
3: Čia nėra to. Tai yra tų niuansų, ta prasme, su tais raideriais.
2: Bet, pavyzdžiui, šiaip atlikėjai ir muzikantai, tarkim, su kuriais esi dirbęs, daug jų buvo priklausomybių turintis žmonės. Šiaip čia yra, nu, toksai viena iš tų temų, kur tikrai muzikantai daug ir jų mirė dėl to, ir daug jų tokių jautrių yra. Jūs irgi susidūrėt su tokiais atlikėjais ir muzikantais, kurie tikrai turi priklausomybę?
3: Susidūrė turbūt jo, bet mes, atlikėjas būna atvyksta pas tave tik tai, būna taip, kad atvyksta, pavyzdžiui, tik tai į koncertą ir po koncertuose išvažiuoja. Pavyzdžiui, spomenu, buvo tokio vieno metalistų grupė Roko naktyse, kurie net po koncertos įspardė šitas tvoreles, ten gražiai sudėtos, kad nelystų tenais kažkur, tai tam tikras erdves žmonės, iš pykčio, sako, tikrai ne jūsų pykstam, mes pykstam ant savo agento, kad jis taip sudėliojo mums programą, kad mes tik atvažiavom, tik atvažiavom į koncertą, nes čia ką darom, tą techninį patikrinimą daro technikai, o muzikantai lipa ant scenos jau tik tai iškart jam gitarą, nereikia pačiam derinti ten dun ar kažko.
2: Užkabina
3: gitarą, tu atgroji. Ir sako, mes tik atvažiavom, atgrojom, ir viskas, baigėsi koncertas, už pusvalandžio mes turim jau būti išvažiuoti, ir nes už ruostą jau mūsų už kelių valandų skirtis į kitą miestą. Ir taip sudėliau, sako, mūsų kokias kelias vieną po kitos dieną, ta prasme, nu, kad mes neturim net poliso, neturim niekada pabūti, tai mes net nematėm jų priklausomybių, nes, nu, nes nežinom, kokie jie iš tikrųjų realiai, ta prasme, ar turi jų, ar neturi, nes jie patys, nu, nepabuvo mūsų erdvė, tik atgrojo ir ištikė.
2: Bet o kam tada spari, tas...
3: Nu, tai aš įsivaizduoju, koks pas jūs yra nervinis stresas, ta prasme, tu atvažiuoji naują vietą, vėl atgroja viskas, dėkis atgal, vėl skrendi, ne tai, kad tu pervažiuoji namo grįžti ir palisėti, jūs įvažiuoji į kitą šalį, į kitą, visiškai tolėskim kažkokį ten Danės skrenda, iš Lietuvos tenais vėl atgroja, nu, ir vėl tau jau reikia lėkti kitur, ta prasme, toks, nu, visą laiką bėgime, tai aš pilnai suprantu, jeigu turi dar priklausomybių ir dar toks tau yra įtampa, tai tau nervinis stresas nuolatinis. Raideris prasiplečia, tai reikia baseino.
2: Tikrai. Kažkas turėjo tokių irgi tikrai poš reikalavimų. Prašė kažkokių tai brangių viešbučių, kažko panašaus?
3: Ne, pas mus gal poš reikalavimų nebuvo, jokių tasme gal būtent tam tikros sofos reikia, kad būtų tam tikros odos, ten, daleiskim, ten česteris ar kažkas tai tokio, gal netgi spalvos dabar neatsiminsiu, bet taip, kad ten kažkokių labai tokių poš, nu, metalistai iš principo poš, ten, ar rocker poš ne, ten bluzmenai irgi ne, poš tuo labiau ne, tasme gal ten tam tikrų mašinų reikalauja, tasme, kad būtų ten saugiau ar ten patikrinta jau jiems neva, kad ta mašina žinoma būtų, kad ten net važiavai kur nors kaip į Kinę, ten pasieks kažkokį tai mažą Jaris, Toyota ir to veš.
2: O su lietuviais, pavyzdžiui, derinant? Tarkim.
3: Lietuviais, jo, tai va čia tarp kitų su viena lietuviška grupė, va čia buvau susidūręs, bet neorganizavau koncertų, bet tiesiog mes čia turėjom pas mane klube renginį, ta prasme, privatų ir grojo ir mes, ir jie grojo, ir tas pas tenais buvo, tas klausė manęs, nu, tas užsakovas to renginio, ką man sako daryti, aš vienos lietuviškos vienos grupės turi raiderį, ir tenais yra M&M's, tik tai turi tam tikros spalvos. Ai, sakau, jau čia senos bairis. Ar ten animenėms, ar kažkokie saldainiukai, bet tik tai tikros spalvos. Sakau, tai čia tave tikrina, sakau. Tave tikrina, sakau, jie ten galbūt net nevalgys jau, žinai, bet...
2: Bet kažkas vis tiek tada turės sėdėti ir atrinkinė tam tikrą prasme.
3: Tai jo žmona ir turbūt atrinkinė.
2: Ar čia yra tam ta renginių organizatorių, renginių asistentų tokia jau dalia, kad tu ateini nuo tam tikro vis tiek žemo laipto turi pradėti, ne?
3: Taip, aš pavyzdžiui, pas mane, pavyzdžiui, kai buvo Roko naktyse, pamenu, dar buvo Plateliuose. Tai tas, nu, nesakau, čia žemo laipto, tas gal tiesiog, bet aš pas tą laiptą praėjo, pats buvo organizatorimo, baigus koncertu, ėjo tenais nacionalinis parkas, ten, kadangi ten nacionalinis parkas, ėjo ten patikra po renginio, ar rokeriai čia daug pridarė žalos ar bėdos, ir vaikščiau, ta prasme, ir rankiau, tasme, nuorukas, kartu einu, sako, žiūrėk, čia dabar nuorukų dar primetite, tasme, iš parko darbuotojas, gerai, jau su šituo ir reikėjau, tas, taip pats irgi pradėškai dalyvau tame, nu, kaip sakyti, nežinau, aplinkos tvarkė. tvarkyme ar šiukšlių rinkime, ta prasme. Tai čia daug kas tai praėjo, ta prasme, iš tikrųjų tai yra... Tai čia yra gerai žinoti, čia, bet čia ne tik tai renginiuose, turbūt kiekvienoj srity labai gerai žinoti visus laiptelius, tada tu gali bendrauti su žmonėm tiesiog ir žinoti tą problematiką, ar kažkur tai kažkas, nes, pavyzdžiui, nežinau, šiukšlių kibiras toks ar anoks, ne? Nu, atrodo, kaip nesvarbu, bet iš tikrųjų, kad tu susiduri su tuo galbūt svarbu, ten rankai nepatogu, ten rankena kažkokia spaudžia, tipo, nu, kokia čia problema? Bet kai tu pas praeini tą problemą, matai, kad iš tikrųjų, nu, nepatogu žmogui, gal tas anas, arba ten kažkoks tai įrankis nepatogus. Tai, tai čia... Visose sferose, manau,
2: kad... Na, čia kaip karjera, ta prasme, kiekvienas šefas jau indus plovė kažkada.
3: Nu, taip, taip, ir neplovės indų nežinosi, ta prasme, ne, irgi
2: čia...
3: to...
2: Nu, to prasideda virtuviai darbas, sakykim, tai čia turbūt tokia taip. Analogija kaip ir...
3: Muzikinė virtuvė.
2: Taip. Nu, aišku, kurie wunderkindai ten jau matosi, kad jau nuo gyvenimo pradžios. Čia, aišku, kiekvienas skirtingą savo istoriją turi, bet renginių versle taip yra, ar ne?
3: Ja, taip.
2: Nori, nenori. Ir kalbant apie tos festivalius, kurie baigėsi taip, ar iš tikrųjų rokeriai yra tokie labiausiai wild ir pašėlę publiką, nu, pašėlusi, sakykim taip.
3: O aš tai galvoju, kad jie kaip tik labiausiai tvarkingi, nes kas lečia gamtos, bent, pavyzdžiui, kaip pamenu iš roko naktų, tai kas lečia gamtos, pavyzdžiui, Zarasuose kaip darydavom, nu, tai jie labai kaip, jiem kaip tik rūpi labai, nes, pavyzdžiui, ten kažkas maudosi ežere ir nedaug dėvė kažkas įstraukia šampūno, tai iš karto ateina ir sako, kad čia darai, tarsi, bet čia...
2: Purvinį vandenį.
3: Terši vandenį su šampūno, ir turi būti.
2: Turi smirdėt dūmų.
3: Taip, jo, turi būti tikras lietuviškas vanduo. Nu, chemija, tipo. Jie yra šiaip to labai atsakingi, man atrodo, tie žmonės prie sunkesnės muzikos, jie atrodo gal vizualiai būti tokie piktesni, o iš tikrųjų tai, nu, labai nice ir muzikantai, lygiai taip pat, kiek aš esu daręs, yra Arčenėm, yra Numana Marčia, ir Sabaton, ir nu, daug tų, ir Sepultūros kelis koncertus. Nu, tai tikrai, jie tikrai, nu, tokie yra friendly, ta prasme, tikrai draugiški, nereiklus ir tikrai nepikti ir, nu, negrėsmingi.
2: Daug roko muzikantų tampa tokie ekologai, vegetarai.
3: Nu, jo, vegetarai, nu, nežinau, vegetarai ar, bet
2: ekologai. Yra, ta prasme, tai bitlai visi vegetarai juk.
3: Nu, jo, tai, nu, tai bet čia...
2: Ten ta patys irgi Rolling Stones irgi, ir tu iš tų legendų irgi daug kas tapo tokie, ir tokie peace and love ir visi.
3: Nu, čia tie ilga amžiai, nes jiems reikia, jiegi amžini turi būti, nes jeigu jų nebus, tai tada kas bus.
2: Šveicarija reikia važiuoti kraują persipilti.
3: Ir ne tik kraują. Nu, jie sau gali leisti.
2: Kalbant dar apie muziką ir apie bliuzus, tai kada prie Varnių vėl susirinks Kebra?
3: Nežinau, ta prasme, čia labai skausminga tema ir mes dar iki šiol ją turim tą ir pakol mes susitvarkysim šitų visų kitų savo nu, praeitų reikalų, bet aišku, Lietuvoje iš principo Open Air festivaliams ateitis kol kas labai tokia neaiškitaus. Bet tikrai reikia arba juos tos renginius festivalius vis dėlto sugalvoti, kaip juos rekonstruoti galbūt į miestą, nežinau, bet yra festivaliai renginiai, kurie turbūt ir neis į miestą, nes yra renginių, kur ne dėl muzikos renkasi žmonės, o dėl to...
2: Stovyklavimo.
3: Dėl vietos.
2: Palapinės tos pačios žmonės nori pabūt palapiniai.
3: Jauna karta paklaus, dabar ar nori jauna karta į palapinį pabūt, o čia klausimas. Nenori. Nes ar toj tolete jie nori? Tikrai reikalus, nenori, palapiniai mėgoti, irgi nenori, nes vyresni jau nenori, o jauna karta dar nenori ir nenorės, nes jiems reikia, kodėl, pavyzdžiui, renkasi, kodėl, kaip čia, gal, sakyti, ir festivalis nukonkuriavo, turbūt viena dalis iš problemos dideli A-lygio koncertai, A-lygio grupių atlikėjų, pasaulinių atlikėjų koncertai Kaune, iš principo, ne, nes toks Lietuvos centras ir ten surinka ir stadionus ir visa kita, nes ten atvažiuoja žmonės, atbūna koncertą, tada jisai arba permėgo viešbutį, nors Kaune labai daug viešbučių daug yra, arba jisai patogiai grįžta savo namo ir įsimiega savo vietoje ir nuvaro į klubą, tas jaunos karus žmogus nuvaro į klubą, ten dar išgeria, nežinau, proseko taurę ar kas ten vandens ar kažko tai, ir grįžta namo patogiai miega savo lovoje su savo telefonu ar su savo žmogum ar kažko tai, ar iPadu ir vis tai vat jam yra daug patogiau, negu 3 paras maitinti uodus, gulėti nepatogiai, kažkur tai čiužinys tarp akmenų, dar jeigu lyja, šlapia, tu nežinai kaip rengtis, ta prasme, ar kojinės reikia, ar trumpom rankovėm.
2: Ir dar miestų šventės labai išlepino.
3: Tai ne, tai jeigu čia šnekėti apie kiek problemų, tai Jų yra daug. Čia viena iš, tai yra taip. Miesto šventės, nemokami renginiai, aš turiu minėti, ta prasme, nebūtinai miesto šventės, bet nemokami.
2: Vasarą visus A lygio Lietuvos atlikėjus vos negali pamatyti nemokami.
3: Čia Lietuvos tai tikrai taip.
2: Taip, išskyrus ten Jessica Šeštė.
3: Kiekvieną savaitę, taip, jo. Taip. Kiekvieną, ir kiekvieną savaitę, ta prasme, kiekvienam skirtingo mieste, ta prasme.
2: Netingiai paieškoti.
3: Ir... Taip, tai čia yra didelė bėda ir mes išnekam su daug, o tasme, kad čia turbūt viena iš bėdų, bet čia ne tik tai festivalio, bet pamai renginiams daryti, nes kaip tu galėskim padarysti, nes tavo atlikėjo koncertą paskui netoli šalia, jeigu jisai nemokamai buvo, kariškiai nemokamai. Jis mokamai buvo nupirktas miesto, ten savivaldybės ar kažko tai, ir padarytas tas renginys neva nemokamai tam žmogui, ta prasme, ten gyventojams ar to miesto lankytojams. Kad nemokamų renginių reikia, tai viskas kalbos nėra. Bet aš tai galvočiau, kad miestai, miesteliai turėtų kaip tik tuos atlikėjus, kaip, kaip mes pradžiu dar prieš atlaidą šnekėjom, kad, pavyzdžiui, kokio Anglio, UK ir kažkur tai žmonės eina į netrastus talentus, į naujoves, ta prasme. Tai va, tie miestai galėtų atlikti tą tokią, tą savo, nežinau, duoklę kultūrą, ta prasme, kad kelti va, tuos atlikėjus, kurie dar nu, įdomus, bet dar nėra labai tokie žinomi.
2: Nu, bet tada reikia kažkam atsisės castingą daryti, ieškoti tų žmonių, ieškoti tų nežinomų atlikėjų, matyti, kad jie yra geri. Nes,
3: manau, kad tai pigiau kainuotų, negu pasamdyti ale selą ir padaryti koncertą jau. Nu, sorry, atsiprašau, kad prieš jį.
2: Jis yra brangus.
3: Jis yra brangus, jis yra brangus jo, jo. Nu, tai, va, tai tikrai pigiau kainuotų, tai būtų tikrai duoklė kultūrai, ta prasme, jeigu šnekėtų apie tai.
2: O kalbant apie bliuzus vis tiek, bet apie gerą gaidą, smagią gaidą, kurie buvo smagus, tikrai, kas yra vat, iš tokio smagaus atsiminimų iš
3: bliuzų? Ai, visi jie buvo smagus.
2: Dėl to, kad, aišku, jie visi buvo smagus, bet kažkas gal įstrigo labiau negu kiti. Dėl to, kad man pavyzdžiui, aišku, kai sakau, kai žmoną sutikau praktiškai ten, ta prasme, arba ten, kai pats grojau irgi bliuzuose, aš ten iki ryto sėdėjom palapinėse ir ten tūsindavom, arba net kelionėse tos pačius bliuzus buvo žiauriai fainas.
3: Ne, matai, man tai kaip muzikantų, tai svarbiausia yra kažkoks tai atlikėjas, vis tiek nu, geriausias tas meto to renginio ar festivalio, tai pavyzdžiui, tas Eric Gales, ta prasme, buvo nu, tikrai man nu, atlikėjas, aš esu daręs jau prieš tai dar jo koncertą Kaune, tokiam privačiam irgi renginį, ta prasme, ir jisai, kaip aš jį sužinojau, plamai, vienas iš mano pažįstamų gyvenančių Kaune, nu, verslininkų, rimtų verslininkų, labai domėsi muziką ir jam patiko ten ar Damjola ir taip toliau, sako, man skambina, sako, tu žinok, dabar aš girdau atlikėją, kur nenori nei Damjolos, nenori nieko, nes su savo Damjola kartu sėdėjęs ir ten kartu ir grojas gitarom. Ir visą kitą, sako, yra toksai, vat, Eric Gales, esmė, aš noriu jo per savo gimtadienį. Nu, sakau, nežinau aš jo, bet sužinosiu, surasiu, viskas tvarko, čia ne problema, ta prasme, siaiškinom, sako, va, jisai groja dabar Dublinę, kažkam klubelį, sako, viskas, perku bilietus, važiuojam, pasiklausom, tu susitark su juo tenais. Nu gerai, parašėm ten agentui, visą kitą, kad atvažiuojam pasišnekėti, visą kitą, kad ten meet and greet nu, sudalyvausim, visą kitą, aš išgirdau ten tam klubelį, ten nu, mažas klubelis, toks, gal nedaug ten tų žmonių buvo, bet, nu, iškart sakau, wow, tos, man, čia yra gitaristas iš Džios raidės, dabar jisai groja ir su Bonomasa ir virtuozas, ir dabar mačiau iš tam Claptonas vėl paleidau savo tą Crossroads festivalį, nu, arenį, sakyti, ar ten stadionis buvo, jisai, tai jis irgi ten grojo, nu, žodžiu, tikrai puikus gitaristas, ir tada, vat, kaip aš išgirdau, tai vat, man iš tų turbūt atlikėjų labiausiai užstrigo, nes jisai, nu, tikras, nuoširdus, ten turėjęs priklausomybių, turėjęs ten su narkotikais, turėjęs problemų, buvo nurašytas visų kaip žmogus, ne tik kaip muzikantas, bet kaip žmogus buvo nurašytas, atsistojo, atsikėlė, ta prasme, ir tapo dabar va, didelė, nu tikrai muzikos žvaigždė, ta prasme, iš bliuzo, galbūt iš bliuzo šitos stiliaus, nes iš bliuzo stiliaus tapti didelė žvaigždė yra sudėtinga ir turbūt ir tas žodis didelė žvaigždė yra per skambu, nes ten pop starą, ta prasme, kur rinka milijardus parduoda albumų, tas mė, bliuzmenai neparduoda tiek, ta prasme, čia nu, visam pasaulyje tas pas, netgi tu pačioj Amerikoje irgi, nu, turbūt nėra populiariausia muzika, bet jinai populiari vis tiek.
2: Jinai daug metų labai
3: taip, tiesiog taip, yra. Jinai iš ten yra.
2: Taip.
3: Ten kaip aš tai sakau, ten, pavyzdžiui, tokia Memphis, kaip ten būdavo važiuodavo į Memphis, toks yra Blues Challenge renginys, kur ten matai, kad visa gatvė Memphio yra vien tik bliuzo klubai ir vienu metu groja visur. Vis, ir dar kolonėlės įsineša į lauką, ta prasme, kad visa gatvė skambėtų, ta prasme, ir ten vaikštai, taip pat iš klubo, nu, praktiškai, nežinau, eitum Vilniaus gatvė, dabar kaip pas mus yra barai, tai tenais bliuzo klubai, ta prasme, tu vaikštai iš vieno į kitą, ir ten, nu, ten toks kiekis, ir ten ir žmonių, ir jaunos kartos, ir taip toliau, nu, tai yra, nu, ten, nu, ten meka. Tai va, tai tas Erikas, nu, man tikrai buvo labiausiai turbūt toks didžiausiai palikęs įspūdį, jo muzikantas. Jo. Bet yra, tai leiskim, aš vis tiek kaip rokeris, tai man daugiau, gal daugiau rokas ir tas roko naktis yra nu, vis tiek išlikę ir dar yra mintis irgi ir jas atgaivinti, ta prasme, kitam formui, tikrai ne lauko festivalio ir ne festivalio formui ir dabar kaip tik dervėmės su atlikėjais. Tai, vat, tai
2: žiauriai gerai būtų, jeigu gerus Lietuvos roko muzikantus sutelkti
3: jų yra, vienas, tikrai
2: yra labai daug.
3: Ir
2: jaunų ir vyresnių yra taip pat, kelios kartos.
3: Taip. Ir ta mintis tokia yra, kad ir jaunų ir vyresnių, kad juos bandyti dabar sukerkti į tokius ciklus ir padaryti tokį, nežinau, legendų ir jaunos kartos naujų kraujo.
2: Skamba kaip žiauriai gera mintis. Na, taip, tikrai būsiu. Rikvėsiu visus taip, kitus apsilankyti.
3: Tai mintis padaryti pas mus line-up klube, ta prasme, jeigu čia, nežinau, čia reklama, nereklama.
2: Bet, kažkas.
3: Tai tenais vykstas toks tas roko naktų kažkoks tai atgaivinimas turbūt.
2: Roko naktis ir bliuzo naktis ir visos kokios kitos naktis, kai tik su muzika, tai jie žiauriai būna geros. Ačiū labai, Algirdas Barniškis Blėkas šiandien svečiavosi Žinių radio ritme. Geros dienos visiems, iki.
1: Radio ritmas.
0: Easy FM Klaipėdoje 93.7 FM dažnių.
4: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

0: Dienos nuovargis.
1: Sveiki. Eteryje laida Tylus nuovargis ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Ir šios dienos tema yra, kur slepiasi vidinė ramybė arba kur slepiasi mūsų ramybė. Ir kalbėsime apie tai su savivoko knygos autoriumi Mindaugu Žeprausku.
2: Labą dieną.
1: Ir prieš laidą kelių pažįstamų sulaukiau klausimų, taip pat ėjom, klipėjom ir jie paklausiau, kodėl darau šitą laidą. Ir man tai yra toks pratesimas Ukrainos patirties, savanorystės ir aš matau prasmę, kad kiekvienas iš mūsų galime jaustis truputuką geriau, turėti truputį daugiau energijos, nes pamačiau, kada yra kažkokie įvykiai aplinkui, ne, nes negalim pasakyti, kad gyvenam ramiais laikais. Tai labai daug kas priklauso nuo valstybės parengties ir labai daug kas priklauso nuo mūsų asmeninės parengties. Ir tai nėra maksimali mobilizacija, o tai yra tam tikras, na, toks resursiniai būsenoj buvimas, kada mes turime daugiau energijos. Ir vat tas vat vidinė ramybė, man atrodo, yra labai svarbi tokia atrama mūsų kasdieniniai veikloj, kada mes turime daugiau ramybės, mes lengviau įveikiam tam tikrus gyvenimiškus sunkumus ir taip toliau. Tai Mindaugai, kas tau yra ramybė?
2: Sveiki dar kartą. Pasakiau labą dieną ir taip galvojau, dabargi vakaras. Tai va. Tai kas man ramybė, kas mums visiems ramybė, ne, kas iš tikrųjų, tu gerai paminėjai, aplinka tokia, kad nu, treniruotis ramybės yra labai gerai, ne, mokytis ramybės.
1: Taip.
2: Tokioje aplinkoje, nes tikrai aplinka nėra pati rami, bet ar mes galime būti ramus aplinkoje, kuri iš esmės nėra rami, ne, o gal jinai yra rami. Gal mums tik tai atrodo, ne, tokia kaip iliuzija. Nes kažkur čia šiandien perskaičiau tai, kad kažkas vyksta iš tikrųjų ir tai, kad tai vyksta tavo galvoje, tai du skirtingi dalykai.
1: Na taip, o tas vadinamas, ne, kad teritorija nėra žemėlapis, kada tai, ką ir mūsų smegenys atsirenka, ką reaguoti, ką nereaguoti, kaip reaguoti. Ir dviem žmonėms tas pats įvykis gali būti skirtingai įvertintas.
2: Mhm. Be abejo, ir tada tu pradedi taip galvoti, nu, vat kas tau ramybė tada, kai kitiem neramu, gal taip. Ne? O kai būna, pavyzdžiui, vat per mišęs man vis ateina tas, kad visiems siūloma palinkėti ramybės. Ne, tokia stipri vieta. Mhm. Stipri vieta, pažiūrėjau, kad žmonės nu, laukia šios vietos per mišęs, nes kažkaip tai tu pasidalini savo ramybę, pasidalini, pats gauni ramybės iš kitų žmonių. Bet vat ramybė yra ta būsena. Tai faktas, tai yra vidinė būsena. Ne? Ir vėlgi šiandien išgirdau, kad pati stipriausia būsena yra autentiškumas visgi. Ne? Vat kada tu nesipriešini tam, kas vyksta, tai priėmi, kas vyksta, Ir, nu, kaip sakyt, praleidi pro save.
1: Tai kas tau yra autentiškumas, kaip tu atskiri, vat, nu, nežinau, šiandien tu buvai kiek, nes man nepatinka klausimas, ar tu autentiškas ar ne. Man labiau yra, kiek dienoj tu gali būti autentiškas, ar ne, ir kokiom akimirkomis tu buvai pats autentiškas, kaip tu savo tai gali atsakyti.
2: Autentiškumas yra tai, kad, nu, kaip aš suprantu ir kaip, aišku, ir girdėjau kalbama, tai autentiškumas yra ta situacija, kai tu priėmi save ir tą situaciją tai kaip yra, nesipriešindamas, nevaidindamas, kad taip nėra, ne, tas visas pasipriešinimas ir yra neramybė, aš sakyčiau.
1: Na. Tai, jeigu aš nerimauju ir man dabar arba aš kažko išsigandęs esu, tai autentiška būtų tuo metu būti išsigandusiam.
2: Jo, priimti tai, kad aš esu išsigandęs, kad man yra negerai ir aš savyje pradėjau tą pagauti, kad, na, nusakyčiau, kaip kažkas, nu, ne taip vyksta, kaip aš norėčiau ir, aišku, nu, normalu yra žmogiška noras pakeisti. Tai, ne? Arba ten, nu, trys būdai tai sureaguoti, ne, arba tai priimti, arba tai pakeisti, arba iš to išeiti, iš tokios situacijos. Bet įdomu tai, kad nu, aš pats, man priimti sunku kartais yra, ne? Aš toks linkęs keisti, pastebėjau, ne? Čia irgi gal koks vidinis mano charakterio bruožas, aš ką. Bet kai tai nepavyksta keisti, tada tu lik užstringi tokioj, nu, keistoj situacijoj, kuri iš tavęs reikalauja daug energijos. Ir tada tikrai tos ramybės nėra, ne? Tai vat, aš sakyčiau, tu labai gerai pasakėjai, jeigu tu taip jautiesi ir sąžiningai tai priemi, tai ir yra stipri būsena. Tai ir yra ramybė tikriausia.
1: Man, žinai, yra dar toks, aš mėgstu eksperimentus skirtingus ir vienas iš tokių yra, kai aš atsisėdu prie vairų ir reikia važiuoti ilgesnį laiką, ten ilgiau negu 20-30 minučių ir ne po Vilnių, ten kur sustoji, važiuoji, ne, o kažkokį ilgesnį atstumą. Ar aš galiu ramiai važiuoti nelekiant, ne, neviršiant greičio arba ne ant tos ribos, ne, va, tos va, maksimaliai leistinos, o taip kaip yra komfortabilu. Ir tikrinti save, ar aš noriu greičiau atvažiuoti, ar aš galiu tiesiog būti už vairo ir važiuoti. Nes iš tikrųjų man labai patinka vairuoti.
2: Taip,
1: kai yra
2: man taip pat.
1: Geras kelias, nėra daug automobilių, šviesų, tai tu nu, tikrai taip mėgaujasi, ne?
2: Tai.
1: Bet kartais ir labai dažnai idėja, aš pagaunu tą jausmą, kad nu kiekgi čia liko, ne? Ten dar 20, dar, ten dar 50 km, dar ne ten, o jau 15, o dar 10. Ne? Ir tu taip vat, vis save bandai spausti. Ir man atrodo, čia vat, tada ir yra, ne? Kad mes kažką prarandam toje akimirkoje.
2: Taip, kas yra... Vienas protingas žmogus pasakė, sako, vat, kai tu važiuoji mašinai, vat, atliepiant tavo tą temą, ne? Ir nu, kai mašina, kai pasvyra mašina ten dėl dobelės ar ko nors dėl akmens į kairę, tu natūraliai pasvyri į dešinį.
1: Uh-huh.
2: Nu, toks yra
1: taip.
2: Balanso dėsnis, ar mes tai pripratę. O jisai sako, o jūs irgi svirkite į tą pačią pusę. Nu, pabandykit taip važiuoti, ne? Pabandykit pajaustą būseną. Nu, mašina į kairę, jūs irgi į kairę, ne? Mašina į dešinį, jūs irgi į dešinį. Tai vat, manau, kad mes prieinam prie įdomios tokios, na, kaip nesakyčiau, išvados, bet ramybė greičiausia yra ta būsena, tai yra totalaus priėmimo, bet kokios situacijos neslepiant savo jausmų tai situacijai. Ir vat, man labai patiko, tu sakai, tai jeigu aš bijau, tai aišku bus sąlyga, negali bijoti.
1: Mhm.
2: Tu gyvyras, negali verkti, negali bijoti, negali liūdėti, ne, būk visada pasiruošęs, būk toksai, žinai, mobilizuotas. O tu bijai, vat.
1: Mhm. Aš kada klausausi klientų, girdžiu tokias tris reakcijas, ne, vat, nu, taip dažniausias. Viena yra bandymas, vat, kad tai, kad tu sakai, ne, kad nebijok. Nu, vat, padaryk tą, padaryk aną, ne, toks daugiau kažką padaryti, daugiau reiklumo savo. Tada ant kito pėties kartais klientai interpretuoja taip, sėdi kažkoks velniukas ir nuolat kritikuoja. O, kiek prisidirbai, o, kaip blogai. Ne, ir yra trečia kažkokia dalis, jo Lietuvoje iš tiesų labai retai sutinku. Ne tai, kad pas mažai žmonių, bet pas žmonės pakankamai retai jinai pasireiškia. Tai tokia užuojauta savo, ne, pasakymas, kad užsigandai, kaip liūdna, kaip gaila. Matau, kad dabar tau sunku, matau, kad dabar nori lėkti greičiau, negu vat, reikėtų. Ne, ir man, vat, dirbant su klientais, matau, kad tava ta trečia duoda geriausią rezultatą ir tada kažkaip mes nusiraminam tuo metu ir ateinam į tą tokį centrą, ne, kurį irgi esame kalbėję.
2: Jo, ir mes vat irgi prie, šiek tiek kalbėjomės prieš laidą su tavimi, vat irgi yra toks malonumas. Vat mes galim patirti gyvenime malonumą. Žodis kaip ir žinomas, būsena kaip ir ne visiems žinoma. Kai jų paklausi, kas yra malonumas, nu, jie dažniau tai asocijuoja su tokiu linksmybėmis.
1: Reklamui sakė, kad ten to tas ir tas maistas yra malonu. iš reklamos taip, daugiau matyti, ne, bet galim, nors tikiu, kad yra žmonių, kurie gali pasakyti ten malonu maistą valgyti, vairuoti malonu.
2: Jo, bet kas yra ta būsena? Ir aišku, aš geriausią atsakymą buvau radęs Aleksandro Loveno knygoje Pleasure, čia malonumas.
1: Malonumas angliškai.
2: Vat, ir aš niekad nepagalvojau, nes tikrai mes malonumą dažnai asocijuojam su tokia, nu nesakyčiau, rame būsena, bet būsena, kuri visuotinai priimtina tokia teikianti atsipalaidavimą, vat, tokia, ne? Mums jisai ypač ten kalbėjo ir rašė apie tais linksmybės, ne, kuriuose mes ieškom malonumo, ne? Ir tada man toks buvo, na, įdomus toks, aš net atsimenu, taip susimašiau keletą dienų. Tai yra būsena, kurioj tu jauti visišką ramybę, tokią ramybę, kad net kūnas vibruoja, tavo ląstelės, ne, yra tokia vibracija.
1: Mhm. Šurpuliukai tokie bėga parodo.
2: Ja, ir iš kitos pusės čia toks gal peršokanti tema, bet ir tada kaip suprast, kad atsitiko... Vat malonumas, tai tu sėdi toj būsenoj, tu nieko, ne tai, kad nieko nenori, bet tau visko pakanka, ne? Tau vyksta tokia, sakau, vidinė vibracija, ne? Mhm. Man kaip iš karto asocijuojasi, sėdi prie jūros, ten žiūri jūrą, gražus vakaras, ir tau, nu, tiesiog nieko tu nenori, net užkandžiauti nieko nenori, tokiai būna, tu gal paužkandžiauti, ne, ten visi substitutai tokie. Vat, o kitas dalykas yra jaudulys, ne, va toks, o jaudulys, įdomi, vat mano naujas atradimas yra jaudulys, o jaudulys priešingai, jisai tave skatina naujai krypčiai, naujai veiklai, tai vat sako, jeigu nėra jaudulio.
1: Man jaudulys yra kokteilis tokių dviejų emocijų, ne, tai yra noro ir baimės. Ir noro intereso yra daugiau negu baimės ir tada aš noriu eksperimentuoti.
2: Taip.
1: O nerimo būtų būsena, kada tame kokteilyje yra daugiau baimės negu noro, negu intereso.
2: Ja.
1: Jo, ir nerimas mus labiau tokia paralyžuojanti emocija, kad mes sustingstam labiau, o jaudulys, einant į sceną, nu, tau tikriausiai pažįstama, ne, kad dalis žmonių jaučia nerimą ir tada jas reikia pastupti į sceną taip lengvai. O dalis žmonių jaučia jaudulį, ne, ir prieš einant į sceną jie taip įkvėpia oro ir eina su ta banga, ne, eina tyrinėti.
2: Nu tai vat, ir yra toks dažniausias klausimas, sau aš kartais dabar užduodu, dažniausias klausimas, kurį sau užduodu, bet šiaip toks galvoju, teisingas klausimas būtų, ar tu darai tai iš baimės, ar tu darai tai iš ramybės būsenos.
1: Mhm.
2: Ir aš sakyčiau, va čia ir yra visa esmė tavo ateities rezultatų. Kiek aš ir domėjausi, ir bandžiau pats save pagaudyti, ne? Nes tikrai tie teisingiausi eksperimentai yra mūsų pačių įvykę, ne? Tai kai tu darai tai iš ramybės būsenos,

0: Nėra tokio net ūpo, ne?
1: Jo, ūpo nėra, paralyžiuoja, ne, tai vat, arba ir tada pastebėjau, ne, kad dalis žmonių pradeda daryti tai, ko kaip savo tą tokį saugumo mechanizmą yra pasidarę, žinai. Kada yra nesaugu, dalis žmonių pradeda flirtuoti, kad mane apsaugotum, šipsotis, ane, tai anksčiau vat, tas vat, sustink, bėk arba pulk, tas vat, tris reakcijas, žinojo, tyrė tik tai vyrus. Kada į mokslo pasaulį leido tirti ne tik, nes, nu, ten, dėl, pavyzdžiui, beždžionės, kodėl tai niekada beždžionių netyrė, nes tas procesas būdavo taip, kad ima šaudą į ją, užmygdo, ir niekada nežinojo, ar patelė yra nes čia ar ne. Tai tam, kad nedaryti kažkokio pavojus vaisių, tai tirdavo tik tai patinus. Bet kada pradėjo tirti ženkliai platesnį spektrą, ne, be jų lyčių, tai aptiko, kad moteris turi dar kitokį gynybinį mechanizmą. Jos pradeda rūpintis, įtikti tam, kad tave apsaugotų.
0: Įdomu.
1: Ir ką aš esu pastebėjęs, tokių apsauginių mechanizmų yra visokių, ne, kažkas pradeda daugiau dirbti, kažkas pradeda daugiau miegoti, kažkas pradeda, tai. Va, ne, turi tą va, savo tokį saugumo mechanizmą, bet kai mes jaučiame saugus ir kai pas mus yra tokia, žinai, ramybės ta būsena, tai mes ženkliai daugiau energijos turim, mums nereikia kažko kažkam įrodinėti. Nereikia ekstra kažko daryti, ne, ir dėti ženkliai daugiau pastangų, negu rezultatas reikalauja.
0: Nu, ieškoti tų strategijų.
1: Jo.
0: Nes apie ką tu šneki, tai greičiausiai aš paprastai vadinčiau asmeninę streso valdymo strategiją. Tai aišku, tos buvo stereotipinės, ten užšalk, arba ten
1: pulk, bėk,
0: jo, tos stereotipinės. Dabar greičiausiai atsiranda naujų, įdomesnių, bet vis aš girdžiu tokį, nu, iš rimtos aplinkos, sakyčiau, taip, iš rimtos aplinkos, kad visgi ramybė yra ir saugumas yra vidinė būsena. Nu, žinai, ir tu taip kartais galvoji, nu palauk, apie ką, nu iš tikrųjų, vat, Ukrainoje dabar. Atakuojamas Kyjivas kiekvieną gražią minutę, galima sakyti, ne, jau nekalbam apie ten dienas, naktis. Na ir iš tikrųjų, nu, tai apie kokią vidinę ramybę arba saugumą tu gali įsivaizduoti, nes ir tada man toks, nu, aišku, iš vienos pusės, ką mes ir kalbėjom, nu, tai ačiū Dievui, kad tu tokioj situacijoje gali dar išbūti, ne, ir, nu, tikriausia tada, Jeigu tu augi tokioje situacijoje, tai tu augi labai stipriai, aš įsivaizduoju, ne? nes tie vadinami, nu, limitai labai paribiniai, ne? Kaip čia mes kalbėjom,
1: taip.
0: Kad iš vienos pusės tu gauni visiškai tokias staklės, kurios tave spaudžia, ne, kaip mes deimantą darom, o kita pusė visiškai tu turi atsipalaiduoti. Ir aš galvoju, vat, kaip tokioj būsenoj, aišku, žmogus ieško to tikriausia centro, nesuvokdamas savo proto, nu, kad pati situacija yra nesaugi, bet saugumas eina, gali būti kuriamas viduj, tai, na, mes irgi, taip sakyčiau, na, su savimi irgi eksperimentuojam šioj srityje, aš sakyčiau, taip gan stipriai, ką aš pastebiu.
1: Man prieš akis tokia scena iš Žvaigždžių karų, neprisimenu kelintos serijos iš jų, kur Obi-Wan Kenobi, vienas iš džedajų, kovoja ten su kažkokia ten blogiu kažko jėga, ir lazerių sienas staiga ir jie negali vienas kito pulti, negali nieko daryti. Ir ten minutė, dvi, ne, ar kažkai 30 sekundžių, to yra pertrauka tokia. Ir tas džedajus Obi-Wan Kenobi, jisai atsisėda ir ramiai sėdi. Kai tuo metu ta kita...
0: Toj nejaukioj aplinkoj.
1: Jo, toj nejaukioj aplinkoj. Kai tuo metu, kai ta kita pusė, jinai ten, nori ten, žinai, ten pykti lieja ir dar kažkas ten tokio. Bet kaip tik tą pačią sekundę jinai pakyla, jis atmerkia dalis akis ir maksimaliai mobilizuojasi. Žinai, ir man atrodo, va, tokios va, pertraukos, kada mes galim net ir esant dideliam stresui nusiraminti.

0: prisiminti akimirką, ne, ir išbūti, kad galėčiau toliau judėti, yra labai svarbios dienos eigoj. Ir vieną mūsų bendrą pažįstamą, aš pamenu, kažkada jisai, mes su jo pusryčiaujame ir jam ateina skambutis, kad kuris yra, jis turi būti Klaipėdoje, yra seminaras. Jis taip, ką? Aš pirmą kartą pamačiau paniką akise. Pas tą mūsų pažįstamą. Ir jisai kaip taip, o kažkas kalendorijoje sumaišė. Darbiniam kalendorijoje parašė šiandien klientui ir rytoj, o jo darbiniam kalendorijoje parašė rytoj ir poryt.
1: Jo, tai tu man tokia priminė įdomią irgi tokią istoriją, kai daro žydai slapstėsi, žydų mokslininkai slapstėsi nuo nacių ir kai juos sugavo, jie abu sėdėjo vienoj kameroj ir tada vienas iš jų sako, nu, bet tu toks ramus, sako, aš tai labai nerimauju, ne, kas su mumis bus. Ir tas kitas, vat, man kas įstrigo, pasakė, dabar nerimo laikas baigėsi, dabar yra vilties laikas. Ne, ir aš galvoju, vat, nu, išmintinga būtų priimti, vat, ką mes kalbėjom, priimti tą būseną, išmintinga ją suvokti taip, kaip iš tikrųjų jinai yra, ne, nes tikrai kartais galvoju, nu, tai dabar ne laikas nerimau, dabar laikas kažką daryti, o tu toliau nerimauji, ne, tai man labai, vat, svarbus tas elementas ramybės, tai yra priėmimas, sąžiningas priėmimas būsenos, kad aš dabar jaučiuosi taip, ir aišku, sakyčiau, perjungimas į kitą suvokimą.
0: O dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Tylus nuovargis. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Easy FM. Diena lengvesnė. Tylus nuovargis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą Tylus nuovargis. Priminsiu, kad svečiuose yra savivokos knygos autorius Mindaugas Žemrauskas. Ir šiandien kalbame apie tai, kur paieškoti mūsų vidinės ramybės.
2: Kur jinai pasimetė.
1: Kur jinai pasislėpė tą mūsų vidinę ramybę. Ir aš labai dažnai pastebiu, kad galiu pasakyti pagal dieną, ar aš vakar už vakar vaikščiau ar ne. Ir matyt, kad kaip savo klientus kartais užknisu jokauju, tai taip ir klausytojus galim to užknisti, ne, kad visgi fizinis aktyvumas jis yra svarbus.
2: Labai.
1: Jo,
2: labai.
1: Čia vienas iš tokių ramybės šaltinių yra būtent vaikščiojimas.
2: Bet koks, man geriausia, toks geriausias patarimas, kokį aš girdėjau, ir dabar visiems aš duodu patarimą, nors visada juokiuosi, sakau, geriausias patarimas yra neklausyti jokio patarimo,
1: taip,
2: netgi
1: taip,
2: ir šito. Bet visada, kai aš girdžiu, va, man neramu, ką čia daryti, kaip ką, tai fizinis krūvis, nes kodėl mes nemiegam? Mes grįžtam namo, mūsų protas yra pervargis. Nes dabar mes gyvenam proto, ne fiziniam pasaulyje. Taip, kad dabar fizinę veiklą surasti, taip, jau reikia ieškoti jos.
1: Reikia mokėti pinigus.
2: Nu, tikrai susimoki salėje ir didžiulius pinigus, kad kilnuot metalus ten, taip, žinai, taip. Ir...
1: Prieš 100 metų, jeigu būtume padovanoję kam nors.
2: Jo, ir aš vis galvoju, tu gal aš einu padirbėsiu kažką šiaip, nu, naudingo, tikrai pakilnosiu ir tikrai net kažkaip tai gerai jautiesi, savo ten aplink namus patvarkęs kažką, taip, tai irgi taip. Fiziškai stipriai. Bet va, bet jeigu taip rimčiau žiūrint, tai aišku, mes gyvenam toj situacijai, kur visi atakuoja mūsų protinius. Mhm. Nu, protas mūsų gan įkaitęs, mes turėjom laidą apie tą triukšmą, pervargimą, ir kai mes tik nuvarginam kūną, jisai negali duoti energijos protui ir, aišku, žmogus atsipalaiduoja, pradeda miegoti, nu viskas tvarkosi. Bet aš abejoju, ar mum pavyktų iškart nuraminti protą.
1: Jo, aš kalbu dažnai klientams, kad tai yra toks kaupiamasis efektas, ne? Kartais reikia 2-3 savaičių tam tikro fizinio aktyvumo.
2: Taip. Taip, taip.
1: Ir ten yra svarbu vėlgi, ne, girdėti kūną, kad nepervargti per stipriai ir duoti pakankamą krūvį. Ir čia matyti irgi dar tai atskira laida, atskira tema apie tavo jautimo kūno, kiek yra užtektinai, kiek pakanka.
2: Taip, bet vat grįžtant, kad tikrai ramybė galima fiziškai, taip skaitau, fiziškai atstatyti fizinių krūvių. Jeigu taip visiškai kalbėt apie, o kaip tą ramybę atrasti, na, per išmintį, per suvokimus, mums reikia daug eksperimentų su savim pasidaryti. Nu, praeit daug eksperimentų, sakyčiau. Mm-hmm. Bet vat tiesiausias, nu, mūsų dievas yra per kūnas, ne, lietuvių. Per kūnas, reiškia, mes jau turime atsakymą, kad kūnas...
1: Kaip įdomi, nesu da tokį girdėjus.
2: Jo, ir vat tas yra, kad mes su kūnu turim kažką daryti. Išgirst kūną, susidraugaut su kūnu. Susidraugaut su kūnu, aš visada rašiau knygoje ir sakau, kūnas yra draugas, jis nėra priešas. Kodėl mes jį traktuojam kaip priešą kažkokį? Nu, tai aišku, jeigu ten savo laiku aš... Nu, aš mačiau tokį vaizdelį, kuris mane, sakyčiau, šokiravo. Tai žmogus bėgo maratoną ir, nu, va dabar pasakoju, ir man įstrigęs tas vaizdas. Ir jo kojas bėga, nu, tikrai to žodžio prasme, jo kojas bėga, jo kūnas atsisuko kažkaip atgal, lyg pažiūrėti, galva jo neveikia. Nu, aš mačiau žmogų, kuris fiziškai vienumoj, bet jis atsiskyręs yra. Kojas tiesiog bėga. Ar jisai taip norėjo tęsti tą maratoną? Ar jis to kūno neklausė? Jisai nukrito. Jisai tiesiog krito prie akių visų ir, aišku, pradėjo jam kojas kėlę, gal ten žmonės žinojo, ką daryt, kojas kėlę, ten Coca-Cola girdė jį. bet aš suvokiau, kad jo protas labai norėjo bėgti maratoną. Jo kūnas jau nenorėjo bėgti maratoną.
1: Žinai, aš irgi mėgstu tą posakį, kad žmonės nedraugavo su savo kūnu, ne, vat, ir dažnai girdžiu, kad tada tokių praktinių pavyzdžių norisi. Tai tas negirdėjimas kūno yra labiau nuolat būti mintise, net pažinti nuovargį, nes dažnai žmonės sako, žinai, kad nu, mano gyvenime viskas lyg ir tvarkoja, bet kada pasižiūri, žinai, įtampos veide yra kiek daug įtampos yra pečiuose.
2: Taip, tai čia jau tokia įprasta būsena. Bet vat ką, aš visiem pasakau, vat kaip mes elgiame su savo kūnu, kai lyg vairuotume mašiną ir mum rodo, kad benzinas į pabaigą. Nu tai ką mes darom, kai benzinas į pabaigą?
1: Aš esu sakęs, ane, tą tokią konferencijoje, ar žinome, kada reikia keisti padangas automobilio ir visi labai tiksliai įvardina. Ir sakau, ar keičiate padangas, na, ir ten 98% žmonių sako, taip, keičiam, ten 2% auditorijoje visgi ten pamaištauja.
2: Vilčiai paliekam,
1: ne. Vilčiai palieka, ten kažkaip bus, nors negaliu suprasti, kaip tai galima šiais laikais.
2: Bet tas pati idėja, ką aš norėčiau vat pratesti, kai ta užsidega benzino lemputė,
1: taip.
2: Tai normalu yra paimti pleistrą ir užklijuoti tą benzino lemputę.
1: Jo, ir aš tą patį vat, ane, kad reikia įsipilti kūro, pasikeisti padangas ir mes visus tos dalykus su automobiliu žinome.
2: Reikia užklijuoti lemputę, kad jinai neerzintų tavęs šitam kelyje, nes nu labai erzina, ne, nu, tai va.
1: Ir kada paklausiu žmonių, kiek valandų reikia miegoti, irgi visi žino, žinai, kad nu, rekomenduotina yra 7-8 valandas ir kada pasižiūri mane, kiek visgi miegam.
2: Kaip miegam.
1: Kaip miegam.
2: Nu, bet pati... Jeigu grįžtant prie pačios ramybės, tai aš sakyčiau, visgi ramybę apibūdinčiau kaip būseną, kurioje mes suvokiam save, savo jausmus ir nuo jų nebėgam. Yra kaip yra. Ir tada, kai mes suvokiam savo jausmus arba savo situaciją, mes tada blaivesnių protų galim galvoti apie pokytį, reakcijas, bet pradžia yra tas tarpelis suvokimo. Ir vat, sakau, man šiandien toks įvyko, kad o kodėl aš negaliu pripažinti, kad aš bijau? Nu, bijau. Ir tai yra toks išlaisvinimas savotiškas. Pripažinus, kad aš bijau, galima pripažinti, kad aš drąsus.
1: Mhm. Taip, ir iš tikrųjų man, na, vat mes dar prieš laidą irgi kalbėjomės apie tai, kas man yra vidinė ramybė, ane, arba kur, vat, kur jinai yra pasislėpusi. Aš pamenu, kažkada gavau gerą klausimą, o tai ką aš daru savo gyvenime per mažai? Mhm. Kur man atrodo, kad aš vat, nepakankamai kažką. Nu ir aš ten pradėjau vardinti nepakankamai vieną, nepakankamai antrą, nepakankamai trečią. Nu, sako, tai va čia yra tos temos, su kuriuom va tavo reikėtų ir dirbti. Jo, nes, nu, va ten tu jautiesi, kad nepakankamas, nes, nu, iš tikrųjų tu esi pakankamas. Tavo ūgis yra pakankamas, tavo regėjimas yra pakankamas, tavo aibė kitų dalykų, ne, ir tavo pastangų yra pakankamas. Ir man su pastangom labai įdomiai, kai aš pastebiu va tą ar norą greičiau važiuoti, ar norą geresnę laidą padaryti, ne, vat, nu, vat, jaučiu, kad, ne, vat, tuoj, vat, reikės, įsijungs mikrofonas ir reikės pavaryti. Tai tas papildomas spaudimas, jisai sukuria, atima tą vidinę ramybę.
2: Visapusiškai.
1: Ir mes prastesnį rezultatą turime.
2: Jo, netgi aš taip atliepianti tavo, aš taip visada sakau, kad mes gyvenime galime gauti tokius 3 kodus. Tai kažkas gauna 1, kažkas 2, kažkam pasiseka 3. Tai tu nesaugus, tu nepakankamas ir tu nevertas. Tai iškodavimas reiškia, kad tu saugus, tu pakankamas, tu vertas.
1: Kad tau nieko nereikia papildomą daryti, kad tu būtum vertas bendravimo, dėmesio, ryšio, buvimo.
2: Vat, ir va čia tikriausiai ir yra tikroji ramybė. Tai tikriausiai, kai bažnyčiai sako ramybės, tai iš tikrųjų sako, priimk save tokį, koks tu esi, Ir aš pastebiu, kad bažnyčiai va, tie žmonės ir priima save tuo momentu, ne? Nes kažkaip ir nesigėdina atsisukti ir palinkėti, ten ranką paduoda. Tai va čia tas retas momentas, kur tu iš tikrųjų gal pajauti ramybę, nes aš čia toks esu, vat koks esu ir... Nu, vat sakyčiau, čia atsakymas. Aš esu toks, koks esu.
1: Ir ačiū už pokalbį.
2: Ačiū, Aleksejau, už kvietimą.
1: Laidą Tylus nuovargis vedžiau aš, Aleksejus Žaltkovskis, o visų laidų įrašų galima klausytis Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Ačiū labai. Ramios nakties.
0: Tylus nuovargis. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos. Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

rainy afternoon, 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years.